alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu? You played it cool and I played
1: it dumb. Don't you think I'm a little Freya Sky, Silent Treatment. Freya Sky izar gaztea, pop musikaren ahots zirraragarrienetako bat bihurtu da oharkabean. 16 urte besterik ez eta mundu osoan milioika jarraitzaile bildu ditu ziztu bizian. Silent Treatment bere abesti arrakastatsuan, bihotzetik zuzenean idazteko gaitasuna eta zintzotasun emozionala erakutsi ditu.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.

resto suena. Música de Rihanna. Eta momentuko kanturiko.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: goizeko seiak dira. Gaztea.
1: Kla, kla, kla, kla.

0: to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Blind Brown Eyes.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Dura, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de
2: todo.
3: Tanatopoteo,
2: ez?
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: Goizeko 8ak dira. Gaztea.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zazpiretan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like Lee, Lucky Again. Like Lee artista suediarra, berrasmatuta dator Lucky Again single berriarekin. The After Party bere lan berriaren aurrerapena bestia. Disko musika ezaugarriekin eta perkusio erritmo geldiezin bat soinean, bizitzaren gurpilaz mintzo da, dimentsio

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Hau bakaixo, zemoduz, egun ondo noigoizeko 9ak puntuan, hemen txeazten da, bitan gaur larun bata, maiatzaren bia, bigarren eguna, maiatzean sartu gara dagoeneko, eta zubi luzea ere, izaten ari gara, zemoduz, ondo doa, asteburua, espero baiet, Abeste guztiak hemen txeritut zuretzat, gaur prestatuta, eta bagoaz, artista berri baten bila, esango dugu berria dela, Holly Hammerstonek, baduelako... Disko berria, eta hause aurkezpen singela izan zen, To Love Somebody, askotan entzun duzu astean, bitan saioan ere. Disko zoa esan bezala, kalean daia da, beraz entzun Holly Hammerstone, ongi etorri bitan saioan.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin. Bitan.
1: Eta gaur konturatuko zinen bakarrik nagoela, asteburuetan nirekin bakarrik izango zara, eta musika elkarrekin entzungo dugu. Begira, zararekin ere akordatuko gara. Olivia Dean, hemen da.

0: Goxo, tazte ondo, esnatzen ari garen gaurkoan. Entzuten ari zaren ahotsa Iban Martinena da. Astonetan behaldean izan dugu Iban Martin, bakarlari gisa ari delako bere debuta egiten. Raimundo el Canastero, Eskafandran ikusi duzu Iban Martin, eta orain Zaurietan Lore EPEA kaleratu digu, elkarrezketa ere Wow plataforman duzu entzungai, eta disko EPE honetan Galera eta Doluari eskaini dio, tartetxo bat, eta hau entzun duzun, hau zure altzoan da. Eta goxo, jarretuko dugu.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

0: Badira talde batzuk balen entzunaldian harrapatzen zaituztenak eta nik uste hause gertatzen dela Oasia proiekte talde honekin bikote bada, anai arrebak ingalaterratik datoz, 2019an abiatu zuten euren ibilbidea eta orain kanta berria aurkeztu digute, 25-15 izenekoa Oasia proiekte entzuten ari zara, gure fitxaketa berria bitan saioan eta behin baino gehiagotan entzungo dugu hau, ze badu ez da lasaigarri puntu bat, baina dantzarako jartzen gaitu eta larun bata da. Ez dezagun astu, larun bata dela eta gozatu egin behar dugula. Musika gehiago bitan saioan, badator Silitia, badator Maruxak, badator Fontaines DC eta badator Jo.
1: Gaztea.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Aste honetako biralen artean topatuko duzu hau Generation proiektuaren atzean daude Zurkin Ekoizlea eta Roman Gadra eta 7 minutuko bideoklipa aurkeztu digute. Kantuan hemen John Lynn raperoa eta benetan merezi du 7 minutuko bideoklipa da. Historia bat kontatzen digute. El señor de las moscas pelikula ikusi baduzu, esango nuke gustatuko zaizula. Hau Storm B, bideoklip horretan bi zati daudelako, Storm bat eta Storm B. Hau bigarren zatia haste koreografia egiten duten mutilek.
1: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Eta silitiak ere badu zerbait kontatzeko, eh? Ezagutzen duzu dagoeneko I Love Silitia, abestia, bueno, kasu honetan, Alairen laguntzarekin dator remix hau, Alaik egindako remix ederra Silitiarentzat. Entzun eta gozatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun Burua galtzen.

0: asteburuetan. Bita.
1: Asteburuetan bitan eta urriaren bian Belakoren buelta izango da, badakizue, aste honetako albistea. Disko berria, Leicester eta 30 kontzertu baino gehiago.

markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan

Kanta ederrak besterik ez, hemen bitan saioan gara duranen Mi Loco Cowboy entzun duzu eta hau Suki Waterhouse da. Abesti berriarekin Tiny Racing du izena. Eta bai, hola, suspertu gara dagoneko, kafe hartu. Eta benga guazten larun bataz gozatzera. Esan dizut, abesti ederrak besterik ez, bitan saioan eta abesti ederrekin jarraituko dugu. 9:00-etik 11:00-etara

hauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, ga.

0: Gaztea zerrenda.
1: Berriz ere bueltan da Rosalía eta bere arrakastarik entzutetxuena.
0: Bosgarrenean
1: La Perla. Eteseren bihotzen konkistak beste aurrera pauso bat eman du zure zerrendan.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Konkistatuko ditugu bihotzak batera arrosa batekin.
1: Udaberriko kolaborazio freskoena top bostean loratu da.
0: Hirugarrenean
1: Jofe eta Natalia Lakunta. Esto no es amor.
3: Y eso no es amor.
1: Berari eutxi dio aste honetan Gorka Urbizuk.
0: Bigarrenean
1: Diamantea.
4: Harriak batu zubi bat eraiki erortzen zaigun arte ez gara.
1: Hirugarren aste zarraian erabateko nagusitasuna lortu dute.
0: Aste honetan lehenengo postuan
1: Bengo eta Olaia Intzi arte. Beldurrik gabe.
0: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oion Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
5: Ba hori badakizu, amaiketan izango da Top Gaztearen zerrenda berria. Hau on bat.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bidan. Ainhoa Vitoria.
1: Aupa, kaixo, ze moduz, egoizon, egun onden hoi, amarrak puntuan bai, amaikak arte mentxe izango nahi zurekin, bakarrik nago gaur, Sara Alonso ez da, onazte buru, badak ez arraroa, zubia, eta beste kontu batzuetan izan dugu Sara, baina datorren astean itzuliko gara, elkarrekin azte buru honetan beraz, ba musika kartuko du protagonismo osoa, bakar bakarrik ni, bueno, eta zu, zu ere bai, ez da, orsi izango zara nirekin, ez da, eta besti ederrak entzuten. Bai. Dio apotekek, ba, guk ere, ingo dugu. Erokeria, hau, zuretzat, ongi etorri bitan zaiora.

0: Carolina Durantek fin de la aventura izeneko, bueno, kontzertu bira egingo du, badakizu arenetan ibiliko dela, bueno, azken txampan sartuta esango dugu, eta abenduaren 26an beken emango du Carolina Durantek kontzertua, eta hemen gonbidatu gisa, telonero lanetan Sal del Coche. Ondoren azkena Movistarrarenan Madrilen eta bertan Los Punsetes. Zeduz aukera beken Carolina Durante ikusteko.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

0: gaztea. Bitan.
1: Agian jakin duzu, eh? Baina, bueno, ba, bueltan da, Disclosure eta entzun duzuna The Sun Comes Up Tremendous da. Abesti berriarekin Disclosure aspaldiko partez eta ze poza ematen digun. Zer esango dizugu, niri pila bat gustatzen zait eta urrengoa ere bai, Romy ere, bueltan kanta bat ere utzi digulako, baina hauxe berreskuratu dugu gaurkoan, She's on my mind.

0: tokitan. Asteburuko goizak gureak dira.
1: Aspaliko kontuekin, toketak ajalin, elkarrekin begira astauz bile, 2019ko kanta Puska, eta aspaliko partez berreskuratu da, eta hau 2024koa da, Circa Wavesen buelta izan zen ura, eta gaurkoan bitanen entzungo duzu Like You Did Before, Circa Waves.

0: entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko Kiutixia.
1: Azte beronetan, nik aukeratuko ditut, Kiutixiak, eta gaurkoan, izan zitekeen, gorka urbizuren, ez, ilarra, baina, beste hau aukeratu dut, Moonaren buelta delako, Moona iruko bada, Los Angelesetik datorren talde indie bat, eta hauxe da aurkeztu digutena, eta ia da, burutik ezin kendu, nabiela azkenaldian, Dancing on the Wall.

0: always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always has been, it always has been, it always has been, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens.
1: Aitortuko dizut, talde hau, aste honetan ezagutu dudala, Caroline du izena. Bi disko dituzte, iaz kaleratu zuten bigarren diskoa, eta entzuten ari zaren hau Caroline Polachekin batera egindakoa da. Caroline eta Caroline Polachek, bueno, perfektua da. Tell me I never knew that du izena bestiak, 4:40 eta diskoak, ba, irauten ditu minutu besente horregatik, abesti luzeak direlako, 6:40, hoien artean daude denak, eta bikaina da Caroline taldea. Entzun duzuna Caroline Polachekin batera egindakoa.
2: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugun nobedade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop.

daukau boi gara duran madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, beren lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honekin.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Aste jita gozaltzeko, eh? Ederregia du izena. Thatchersen kantak iruz palau ametxelarri epean topatuko duzuna. Eta hau Sheryl Crow da, Dire Maker.

0: 1985an utzi zegoen Sheryl Crow abeste zarra Dire Maker, aspaldiko parte zeu nostalgiko entzat kanta.
1: Gaztean, bitan.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira.
1: Ba, nire partetik besterik ez. Bihar gehiago goizeko bederatzetan hemen orain Top Gaztea. Ondo pasa, disfrutatu agur.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Egun hon mundu guztiai goizeko 11 puntu puntuan eta oize dago zabali nirea, dago zabali, zahatuko diazu puskat aberra zabaltzen dan.
4: Gaur Oizederen urte betetzea dago!
5: Kasiano gainera.
3: Zorionak, ekarri dizkioz nik etxetiko la zorionak jartzeko olako gorrito batzu. Bakizu txinoetan erozen dian horietakoa goma batekin.
5: Polipolikia.
3: Goma estrangulatzaia, ze goma jartzen bazu lepoa estrangulatzen zaizu.
5: Hori egia da.
3: Eta izaterrek ekarritu pasa goxo-goxuak. Horren dik ez dut bakar bat ere jan, ba hemen mikrofonoa ez papurtzeko.
5: Egia da, arreratik pasa naiz eta ja arrerako langilari eman dio.
3: Zaila gutxitu dira, ez?
5: Bai, bai. Eta hartu pasta, porque Euskadi ratira nijoa, pastekin, osak.
3: Vale.
5: Eskerrik asko, eh?
3: Dana dira gozio-gozioa, txokolatezkoak etola, batzu txuria, batzu beltzak etola, baina dago bat, txokolate eukiberren dakana intxaur bat.
5: A ber.
3: Zemat apustu hori dela jaten azkena. Beti dago hori, edo ginda gorria daukana inori zaiona gustatzen, beti dago bat horuzten dena.
5: Egia da, dendakoak esan ditela, pasta datu zentzuk, eta esan dut, ai, txika, pues, pixka denetik.
3: Bai.
5: Eta batian intxaurrak hartu, eta esan dut, bueno, ziote zer esango, baina, tio.
3: Batzuk ere pentsatu duzu.
5: Pentsatu.
3: Eta zutu, intxaurra nahez du inor jango.
5: Esan diot, bueno, jarri gehiola, txokolatezko.
3: Claro, a ber, aukeran. Danak balira intxaurrezkoak, ba bueno, ez dago besterik, ba hori jango genuke, baina ez, intxaurra goxua dira, ojo, eh? Intxaurren kontrako apologiarik ez dugu hemen egingo.
5: Bani, intxaurren aldeko...
3: Bai, baina, a ber, intxaurren aldeko nazuna, baina alboa maldin maukazu txokolatizko pasta bat, ba txokolati atzezu. Hori holanda.
5: Bueno, eskerrik asko jan eta gaur maiatzaren bian jaio bali mazarazu ere, zorionak zuri ere.
3: Zorionak.
5: Ondo ospatu, gainera larun batada, ze ondo, eh?
3: Ya, lanera. Venga.
5: Ah, ya está, venga.
3: Bueno, hala.
5: Ya está, o
3: venga,
5: sea...
3: Venga, saludo de lado, venga, venga.
5: Bueno, hemen llegado de pres, escuchaban corneron escutis, sobrante al día, si eran mateco, urte betetze al de la trocita.
3: Zure lehen, escuchaban corner, urte betetze ahí, izan da gaur.
5: Pero ahí te perezco
3: a dirate.
5: Más para en tu tema lima de Bilba, te
3: hombre,
5: más,
3: claro.
5: Meri este tiempo, también, yo paría, jasotzen ditu, gusto andiz, eh.
3: Claro.
5: Oite desango dizuet.
3: Atorda itezde la kutxan, kekoako paria, que eskentzen, claro.
5: Baina, egun potentea daukat gaur, eh?
3: Zer gazu.
5: Azkaria, paria, lana gauen berriz ere, bilasaun Bilbaoren azkeia sari banaketa dalako, eta nahoni sari abanatzen.
3: Zen bat egun maiz ez, horri ze?
5: Fioz. Telenovela.
3: Olimpiadak bai maten dituzte, horrek.
5: Bueno, gaur ya sari banaketa, eh?
3: Vale.
5: Fen, bueno, zondo.
3: Eh?
5: Larumata lasaia duzera.
3: Ez daur lasaia, bai, tranquil.
5: Bai. Aspaldiko partez, ez
3: aspaldiko partez. Ez esango izut, bai.
5: Beti lanean zaude, hori ere ospatzeko da, baina bueno.
3: Atzo egon nintzen, biarte norren Lapurdin, oso politaban parke bat egun miekin, segiru zen.
5: Ze ondo.
3: Eguzki hartzen, han tirolina daude, montaña rusak eta alako mobidak, zoro garri.
5: Ez que atzo egura li bikainan.
3: Ez diotu la propaganda gratis egin nahi, baina, ez que, irten zait. Ez esango
5: izut. Ne atzo etxean geratu nintzen, idazten.
3: Bai.
5: Bai,
3: txontxon hori konta, hori konta, bizaz ez ze.
5: Ikusi zu, matetamen super...
3: Txontxon hori gauza bat. Jarri egoita magarren kantua, eta hau pendiente daukago, izatera zerbait idatzi du.
5: Bai, ari naiz. Gero kontatuko izut bat, oso interesante dalako,
3: hombre, claro.
5: Bitartean zerrendarekin hasiko gara, Dave Teams dugulako, Rain Dance izeneko kantuarekin, aztenetan postu bat galdu du, eh?
0: Hogeita margarrenean...
5: Ei, ongi etorri tokazera.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Bona, bantzuten ari zaren hori da Rain Dance, Dave eta Thames B, rapero daude hemen bateginik, batetik britaniar bat, bezetik nigeriar bat, eta elgarrekin egindako lan honek munduko zerrenda guztiak irentzi ditu, naiz eta gurean, astonetan azken posturaino jaitsi.
1: Bueno, abortxe dago, azken postuan, gustoko baduzu badakizu emaiozu zure botoa, orain gure Instagramean jarriko dugun zerrendan. Bitartean goizeko amaikak eta zazpi aurrera goaz belakairen txanda delako. I love it, I love it, I love it, izeneko kantuarekin idu aldiz. Hortxe duzu, astenetan ere, honek atzera egin du postu bat galdu ostean.
2: Hogeita bederatzi garrenean,

0: Bueno, entzuten ari zarena, Estatu Batuetatik datorren artista berria, berria diogu ze sartu berria da zirkuitu honetan Belakei bere izena eta esan bezala I love it, I love it, I love it, hiru aldiz errepikatutan maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut.
1: Bazpare, argi ez bali bada geratzen den aldian hiru aldiz.
0: Bueno, maite zaitut egia esan, ez dago soberen segula.
1: Hori egia da.
0: Tainera euskaraz modu asko da esateko, gurutzut, gurutzaitxut,
1: gurutzut
0: oso politxea da.
1: Bueno, goizeko amaikak eta amar, eta sartu berria den beste abesti baten bilagoaz. Egia da, artista soberan ezagutzen dugula, aski ezaguna da togaztean eta gaztean orokorrean. Olivia Rodrigo da bera, eta proposamena izatetik, hementxe duzu.
2: Hogeita zortzigarrenean.
1: Kantu honekin, drop diet.

0: Drop Dead, aste honetan 28. postuan kokatu duzuzuk zure botuekin, pasaden asteko proposamena izan zena.
1: Begira ze ondo. Bueno, ba, urrengo postuan ez dago aldaketarik, pasaden asteko postu berean topatu dugulako La Moda, Repion Bikoarekin batera egindako elkarlan potente honekin, eh?
2: 27.
1: No te necesito.

0: Bueno, entzuten ari zaren hori la moda, la maravillosa orquesta del alcohol, taldearen berriena, no te necesito para ser feliz. Ogeita zazpikarren postu. Pasaben astean bezala.
1: Es que se zaude, pasta bajatzen.
0: Bai, egia arizor daukat orendi pasta zatia que mingainan. Eta horretik, ogeita zazpi ez da erresa esatea pasta batekin nahoan.
1: Gauza bat esan behar dizut.
0: Bueno, beitu.
1: Gauza bat esan behar dizut. Lehen hemen, bueno, entxe irratia piztu belbe duzu, nire urte betetzez eguna da, eta pasta batzuk ekarritu, doi, bueno, prestatu ditu la festatxo bat. Eta kontua da, super fiesta.
0: Hau baldin bada festatxo bat.
1: Triste, baina, bueno, txiko, bueno, ulertze jazu. Kontua da, pasta batzuk ekarritu dela, eta oianek esan du, jo, dao bat, rollo ardibeltza, ez? Pasten ardibeltza dela, intxaurrekin. Eta esan ditu, ze aposto ingo deu horrek ez du laino horrek hartzen. Kontua da, oraintxe bertan, Euskadi irratira juna izela, eta hartu dute lehen da biziko pasta, intxaurrezko pasta izan.
0: Beti dago arraro nire mat, beti, ba, beti, a ber, kuarria guztietan dago frikia.
1: Euskadi irratiko teknikari bat izan da.
0: Ba, hemen bet, ba, jazta, ba, gure lagur, lankide friki badakago, eta jazta, eta zora garria da.
1: Gaina esan du, hau txiki goa dela, ez, ba, ondia da, ez que danan XL zian.
0: Hau niretzat, da isi hartu du. Hala, pues, oso ondo. Bueno, ba, kitxo.
1: Bueno, ba, hori.
0: Hola, ez daukagu gero, kulpabilitate sentsaziorik, uste arren, inork nahi ez duen.
1: Gora intxaur pastak. Bueno, eire, tamaisen bilagoaz, mi postu batzera ginarren, mentxe duzu gazteak abianetik ateratako elkarra nau.
0: Hogeita zeigarrenean.
1: Ez dakizunean.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Bergarako Miguel Altuna lanbide eziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako eziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eu sorrian. Miguel Altuna, zure zubia.
4: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta retaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorki Kizu nobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
6: Amaikak eta goi minutu gure erlojuan, zer moduz, orantxe bertan irratia piztu baldin baduzu, jakin gaur Oizederren urte betetzea dela, eta ordan pastak jaten ari garela. Beraz, momenturen batean, ahoskeran pixka bat zehormatzen baduzu, ba, arraro ari garela, bada pasta satia ditugulako, hauan, besterik ez.
7: Bi pasta geratzen dira bakar.
6: Bi pasta geratzen dira, beste guztia gure tripan daude, hasi que jazta.
7: Bueno, dana... Euskadi irratiko langileen tripetan baitare.
6: Bai, eman diegu bere.
7: Horka ota egiri eman nahi nion bat, baino zuzenean da, otasunet, jo, nahi sartuko berriz ere.
6: Claro. Bueno, Gorka Otagi, amaran hauko aurkezlea, gonbidatu behar dugu gure saiora.
7: Gaur
6: egunak. Gaur, galdetuko diegu, eta gaur ez bada urrengoan, bere saioan egon ginelako, bronka botatzen, joan ginelako Euskadi Irratiko entzulei. Entzule batzuk konfondituta, bialtzen ziguten guri, gure Gazteako WhatsAppera, berez Euskadi Irratiko WhatsAppera bidali nahi zuten hori.
7: Claro.
6: Eta horregatik, hasi ginen esaten gure entzulen artean, eta konturatu ginen kontxo. Gure entzulek ez dute gaizki egin dutena dira Euskadi Irratiko entzuleak, orduan joan ginen, ba, fokoa dagoen tokira Euskadi Irratiko estudiora.
7: Hori da, hori da. Eta, bueno, bai, albistean non guan.
6: Lehenabiziko aldiz historian, to Gaztea irten zan Gazteatik.
7: Gure orbitatik, bai.
6: Bueno.
7: Bai, goizeko maikak eta hogeita biorrelako gara gu, improvisatzen dugu, bapatian, eta horrelako, bueno, pues pixkate bizitza iamateko pixkate xarma eta bizipoxa.
6: Aizu, xarma, lehen esan duzu,
7: bai.
6: Zerbait idazten ari zingela.
7: Ah, bai.
6: Eta hori pendiente geratu zaigu eta entzuleak horren zain daude. Zer demontrari da, zer idazten, Bibliaren bertsio berri bat,
7: ez,
6: zure bai, memoriak.
7: Ez, nahi zinez duna zengo jo. Ez, kontua da, tabakalerak eta ITBek aterazutela, bueno, audiogile berrien zako badeialdi bat, eta nire buruari esan nion zergatik ez aurkeztu zukor buruan duzu
6: claro.
7: Ideia polit bat. Eta aukeratuen artean nago, eta orain, ba, bueno,
6: iten hain
7: ideia osoari, bai, forma ematen, eta, bueno, ama izan naiz badakizu eta tarte handirik ez dut. Ba, nire tarte txoiek aprobetsatzen.
6: Ama izan eta gito hilari izan aldi berean, igual oso, igual ondo planifikatu ez duzu planifikatu, eh?
7: Kla, bueno, me bala martxa esaten dana. Baina, karo, orduan.
6: Eta zerbait aurreratu daiteke, ezin da ez esan, bakarrik hori esango diguzu, oza, titularrik ez diguzu aurreratuko.
7: Nola, hola. Deitzen dan
6: spoiler
7: historioa.
6: Spoiler txiki bat, zerbait txika,
7: bueno, nere,
6: zeri buruz doa.
7: Ba, nire historio familiarra, nire badakizue...
6: Osa, ursainki agertzen da.
7: Ba, bai, bueno, bai, claro. Pixkat hortik. Bai.
6: Ursainkiko gasolinera non beti Gaztea piztuta dagoen.
7: Sorginen Euskara deitzen da.
6: Sorginen Euskara.
7: Sorginen Euskara.
6: Ah, Euskara.
7: Eta listo. Horraino irakur daizak ez,
6: vale.
7: Jale?
6: Euskara zaki zer den? Euskara?
7: Da, bertako euskaldia. Euskara, Euskara.
6: Ah, vale.
7: Egiten zen, bueno, ba, hortik doa, vale?
6: Vale, vale, vale. Bueno, bai, jazta, bueno, nahiko azan dezu.
7: Bai,
6: ja, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
7: Que... Bueno, bai, ikusiko deu, ikusiko deu.
6: Argitaratu arte. Bueno, venga, repaso bizkor batekin goaz. Jakiteko nola geratu diren kantuak, 25. postura arte tokastean.
2: 30. margarrenean.
7: Hemen txeduzu postu bat galdu ostean, Raindance kantua.

Batzera gindu baita ere Belakairen I love it, I love it, I love it kantuak. Hemen txeduzu elkarlanean la moda tarrepion elkarrekin pasaden azteko postuari hautsita. No te necesito para ser feliz.

0: albistea.
1: Bueno, eta aurrera goaz, goizeko 11 eta 25 maiatzaren bi egutegian eta Gazteako Uinetan, Melina Grisen azkena hor baina kantuarekin, sei postu galduarren hementxe dugu oraindik ere gure zerrendan.
0: Aste honetan 25. Postuan
1: Melina Gris.

0: Bueno, hemen entzuten Arizarena 25. postuan daukagun Orbaina kantua, Merina Gris Donosti artaldearen eskutik, naiz eta aste honetan no, cuidado, 6 postuko jaitsiera izan duen, eh?
1: Bueno, 6 postuko jaitsiera izan du Merina Grisek eta 6 postuko igoera justu izan du urrengo artistak. Bai, pasaden astean sartu zelako Bibi Rexa dugu Faith Hill's Green batera. Eta aste honetan New Regilung...
0: A ver, hoize. Pasta da kasu hauan. Pasta batekin hauan, ariz araben ingeles ez... Bai, igual esakun zu gauza. Pasta batekin hauan, auskera hobetu egiten da.
1: Errealagoa,
0: ez? New Religion. Claro, ves, ¿vale? Ikusi bezit, betu zer.
1: New Religion.
0: Orlandoko asentoarekin.
1: Bibi Rexa.

0: Jorge Nigoin. No es un deseo,
1: ¿sabes? A ver, respeto falta yo de
0: tu sangre. Sure, basta, bye. Respetu falta ez, azkosu min pasta, azkosu urte betetze delako, eta hemen eri gara jan. Hola ezin da irratxagi bat egin.
1: Gaina ni gero bazkari dagat.
0: Hola ezin da irratxagi bat egin, dakat hau beteta, tio. Ai, ama.
1: Bueno, Taylor Swift goizeko maikaterdia, Kau Palait izeneko kantuarekin. Bueltak aizan dugu, bueno, bastonetan mantendu egin da, ez aurrera eta ez atzera. Pasaden azteko postu berean topatu dugu, gure Taylor Swift.
2: Hogeita irugarrenean.

0: Bueno, ba, opala irkantu abitu ikusten jazta, ja, pasta jandut eta orain hitz egin dezaket eta ondo auskatu ere. Taylor Swiften berrien lortu du egotea hemen 23. postuan, pasaden asteko postu berean, eta ondoren datorren taldea da, pasaden astean, proposamen moduan, sartu zen doinu hietako bat.
1: Juanjo Tabereak ez palak iratxerekin batera, zuleriako dertaldeko iratxerekin batera, elkarlanean, pasaden astean, oianek esan duen bezala xe proposamen bezala aurkeztu zuten kantu hau, eta orain, onaino iritsi dira, zuen botoak zenbatu ostean.
2: 22.
1: Burua galtzen.

0: proposamen berriena, alboan Txuleria Joder taldeko abeslaria den Iratxeren laguntzarekin. Burua galtzen beraien kantu berria, hogeita, zer esan dugu? Hogeita bigarren postuan. Azorentan, bat ogaztean.
1: Ez dago bat ere gaizki, eh? Proposamen izatetik zuzenean, hogeita bigarren postura pasatik erako, eh? Bueno, goizeko maikak eta hogeita masei, ez palakatzen ontzi, eta ez gara Euskal Herriti mugituko, eh? Maskaken txanda delako. Eta hauek, bueno, ba pasaden asteko postuan, ez aurrera eta ez atzera.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Hortxe topatu dugu maskaken ez naizena.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea. Oian Vega eta Oizel Hermaio.
2: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizet Ermaio.
4: Hogei mingintu besterik ez, eguerdiko amabiak izateko gaztean jarraitzen duzu zure irratian zaude eta gure WhatsApp zenbakia borborka ere, bai?
5: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 bertara idatzen nahi duzuna, kontatu zeinen zure asteburuko plana, ez dakit nahi duzuena.
4: Nahi duzun guztia kontatu eta nahi duzun kantuak eta taldeak proposatu, esate baterako guk igualo haindik ezagutzen ez dugun talderen bat, zure auzokoa dena, zure herrikoa dena, babegira hemen dakagu proposamen bat. Azpeitit Azkoiti inguruko irukote bat datorkigu. Hemen jarraian bitu jarri jartzen basu Piskat fondoan entzungo dugu. Beraien izena da EH. Irukote bat da esan moduan. Euskaraz abesten dute. Eta beraien azken diskoari izena ematen dion kantu edo doinua da. Hau, exactamente, EH beitu dute. Zatitxo bat entzungo dugu.
5: Venga, oso ondo.

0: Bueno, ba, hau da euren rollitoa, hau da euren soinua, hau da euren doinua, eta EH disko horrei izen ematen dion kantua da, entzun berri duzuna. Azpeiti Azkoititi, datorren proposamena hemen Gaztean, zure irratian.
1: Apuntatuta, goizeko maikak eta berrogeita bi baita ere bidalizut zure proposamena, zure asteko birala, 688-60-500 guatxazen makira. Bitartean oian, zerrendara itzuliko gara, errepaso bat ingo dugu.
0: Eta Oizeder urteak betetzen jarraitzen du, horrentxe mertan jakintazazu, Oizederen urte betetzea dela. Bakizu zer dio nire lagun batek?
1: Zer.
0: Urteak betetzen jarraitzen baduzu, hil egingo zara.
1: Karo.
0: Hori, Groucho Marchek esaten zuen.
1: Hori, zure laguna, hori zan.
0: Eze, bai, Groucho zan nire laguna. Baina haren parafraseo egiten du.
1: Ja.
0: Urteak betetzen jarraitzen baduzu, hil egingo zara. Hori bueno. Esaten zuen.
1: Noiz bai, zirko gara.
0: Klar, hori, ba, kontua.
1: Eze, ba, joia maten ere urte betetzen.
0: Ez, ba, esaten zuen, Groucho Marchek esaten zuen.
1: Respetu falta, txiko, ba, bat, ikan.
0: Eman arrepasuari, venga, eman.
2: Ogita,
1: hortxe duzu, Merina Gris eta Euren Orbainak.

0: hogeita batgarrenean.
1: Aldaketarik ez maskak taldearen zat, eh? Hogeita batgarren postuan ez naizena. Goizeko amaikak eta berrogeita lau oraintxe bertan, eta togaztea zerrendan zuten ari zara, eh? Ba, hogei garren posturaino iritsi gara, astenetan bi postu galdu arren, oraindik ere, bueno, indartxu mantentzen da gure zerrendan BTS. Hale, gokore arra, eh? Swims kantuarekin.
0: Aste honetan, hogei garren postuan...

0: Bueno, denetarik entzuten dugu irrati honetan eta entzuten ari garen hau da, 20. posturaino iritsi zaigun Swim BTS taldearen eskutik.
1: Venga, goizeko 11ak eta 46 aurrera goaz Countrysen bilagoa zelako Golden kantuarekin, bueno, badakizu, soberan ezagutzen dugun kantua eta errepuntea izan du, 4 postu berreskuratu ditu.
2: 19.

0: Entzuten ari zaren hau, Hundreds and Golden kantua begira, bi K-pop kantu jarraian tokatu zegu aste honetan togazteako botoen ondorioz.
1: Bueno, zarain estilo zolatzera goaz, ondalaro gai graduko bira emanez, Euskal Herriera gatoz, eta neo maken bila goaz, astunetan, atzera gendute, eh? Lau postu galdu ostean, bueno, ba, mentxe ama laugarren postutik.
2: Emezortzi garrenean.
1: Galdera ikurrak, neo maka.

0: Jaume akortzen dakago galdera ikurrak beraien burua eri jartzen, bizitza honetan dauden bazalantza guztiek irten bidea eman nahian. Buf, bara, basi, hasi daitezke galdezka, gero erantzuten beste histori bada, ez? Hori ere kontu bada. Bueno, ba,
1: aurrera guaz.
0: Zer?
1: Olako xera bizitza,
0: bai. Hori kantu bat zen, ez? Horrelakoa da, bizitza, egintzazu behar duzuna, Fermin Muguruza Handia.
1: Eba.
0: Claro, claro.
1: Claro. Goizeko maikak...
0: Ah, pues sea, catalana sea, va a patear.
1: Molt bé, bai.
0: Bai. Ora, el munduko catalan guztiak odola belarrietatik.
1: Ja, barkatu.
0: Hoy se derren catalan, bueno, pa que su catalan es etxe kitenela.
1: Es,
0: claro. Es,
1: a ver, egia da.
0: Bon dia, si us plau, eta alako, es.
1: Batzuko la...
0: Bizka Barça eta...
1: Tins foc, eta horrelak, baino...
0: Etzara erretzailea, zetik.
1: Ja, baino, bueno, baino...
0: Ah, ja, bueno.
1: Garaian hori...
0: Bueno, ligatzeko hori bali
1: bezak.
0: Bueno, vale,
1: vale. Oizeko amaikak eta berrogeita.
0: Zua zizara katalari zitzekiten, mazenez? Hau, euskarazko irrati bada. Ongi etorria Kataluniako guztiak, eh?
1: Bueno, jungo jazaren edekin, favorez.
0: Bai, mesede, favorez.
1: Hortxe daukalako zeatik, ez?
0: Zeatik ez.
1: Venga.
0: Amazazpi garrenean.
1: Ja.
0: Ai.

0: Hortzen daukazu sekretupean marenen berriena, kontu ze, asteko igoerarik potentenetako bada zalantza izpirik gabe, bederatzi postu egin dituelako gora, bizkaitarrak sekretuek izeneko kantuarekin.
1: Hori da, mentxe duzu maren sekretuet kantuarekin, eta goazen entzutera.
2: Amasei garrenean...

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Garbine Insaustiren ahotsa eta Iñaki Salvadorren pianoa batu dira Kulunka Teatroren egoak ikuskizun musikalean. Maider Zapirain biolontxelo jotzailearen laguntza berezia izango duen bidaia musikala eta emozionala. Maiatzaren bian, Barakaldo Antzokira iritsiko da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeter Maia.
5: Bona, ba, entzuten ari zarena, zure irratia da, entzuten ari zarena, Top Gaztea da, eta iritsi gara tontamentean erdikalderaino, justu amabiak izateko segundu batzu baino falta ez direnean, eta jarraitzen dugu Oizederen urtebetetzea ospatzen, ze maiatzaren bi guztitan Oizederen urtebetetzea da, jaio zenetik, ba, hilko zaren arte. Hola.
6: Claro.
5: Mundua geratzen da, mundua paralizatzen da, Oizederen urtebetetza delako. Baina txamentan, kotxea gidatzen ari dena, frenatu du.
6: Claro, azortzia da.
5: Azortzia nerdian, frenatu, kolapsatuta, zate, cuidao, Oizederen urtebetetza dela.
6: Mundua eten egin.
5: Danak geratu eta ospatu, eta
6: baino,
5: abestu.
6: Aizu, baino polita da baitare, nire abizena, maio izatea eta maiatzen betetzea.
5: Bueno.
6: Aizu, ze aukera daude.
5: Bai, no, no.
6: Tan eraike igual.
5: Abai, maiatzeko adari bai.
6: Koldo maio, eta maiatzean hogeita dikoa da.
5: Eta gara torri zerazu, ume bat eukitzen, ez dana maiatzean jaio, eta jazta, ja, dildea, ja, genian, hoji guztia, pikutera bidali duzu. Kontuatzen zara?
6: Kesos. Horren nahi zan...
5: Claro.
6: Claro, matematikak eta...
5: Horrenguan kalkulatu. Bueno, amagos garren posturak eritxik garela izue, eta horrek zesan nahi du, ba, hemendik aurrera entzengo itxuzun kantuak izango direla bozkatuenak eta entzunenak. Horretarako zure laguntza behar dugu. Nun, nola, batetik, gure Instagramen, bertan dituzulako ja, dagoeneko, igota, bai, bozkatzeko aukera daukazun historiak. Spotify berrituta dago,
6: awesome.
5: Etxeko lan guztiak eginda edo, konturatzen zareten nork egiten duen lan hemen eta nork agintzen duen, ezta? Osea, konturatzen, hau entzun duzu, entre lineas irakurri duzu, Bueno, eta horrez gain gure WhatsApp zenbaki ere badugu.
6: Zein da?
5: 688, 60, 50, 50.
6: Oso, ondo, ja, aurrera.
5: Venga, repaso, play.
6: Countries dugu, bela upostu berreskuratuta Golden Kantarekin.

0: zazpigarrenean.
1: Ba, beste lau postu galdu ditu zeatik ez taldeak, ispilu aurrean, kantzarekin. Bueno, ba, postu igotzea lortu duen elkarlan baten bilagoa zeguerdiko amabiak direnean. Pim Panzores eta Zara Larson ditugulako, kasuanekin.
0: Aste honetan, amabosgarren postuan.
1: Hortxe zaude, Top Gaztean, estei.

0: Pink Pantherez daukazu hor Sara Larsonekin batera estetzai dizeneko doinuan bost bostuko igoerarekin eta igoerekin jarraituko dugu zesua datorkigu jatabetik, bizkaitik, eta hauek ere igoerarekin.
1: Bai, amazazpigarren bostutik, pentsa amalaugarren postura pasadira.
2: Amalaugarrenean.
1: Eta martxoa izeneko kantuarekin kokatu dira toazte.

0: hau musika mota zerala bat aldatuko dugu orain, eh? Janus Lester datorlako Alex Warrenen ostean.
1: Bai, eta nola hartu Arnasa izeneko kantu zoragarri eta unkigarri honekin mantendu eginda postu honetan.
2: Ama bigarrenean.

0: Den asteko postu berean, 12. postuan kantu zoragarri honekin.
1: Bueno, toko marritik oso gertu gaude, baina 11. posturaino iritsi gara momentuz. Olivia Benen konpainian.
2: 11.
1: So easy kantuarekin.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
4: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean. No quiero dártelo todo.
0: Y así te sigas. Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
5: Amabiak eta amazortzen minutu gure erlojuan, odei potoloak hor kanpoan, eta Oizeder Maia pringatu bat zara, ze gaur zure urte betetzea izanik, goizean lan egin duzu, eta gero atxalde gabez ere berriz ere lan adezu.
6: Nire historia da, nire bizitzako historia da.
5: Beti da, hola. Bakizu nik ere, abuzturen 21ean nire urte betetzea da, eta diskofesta bat dut zarautzen, beraz
6: beti
5: lana ere.
6: Beti dutu eskofestak eta udan
5: nire. Beti ez, baina batzutan libratzen dut urte betetetan, baina urten urte betetzen lan egin behar izan.
6: Eta kasianon zoriona jarriko zor.
5: Niri auto homenaje bat egin diot neure buruari.
6: Nun daukazu diskofesta, nahizu nire?
5: Zarautzen.
6: Venga, jungo nahi zarautzea.
5: Bazatoz? Venga, bale.
6: Jungo nahiz.
5: Venga.
6: Tarta batekin.
5: Zer baina...
6: utanda?
5: Ez daki, tordu arren dikoso urruti dago, zai, ba, gabe partean izango da.
6: Bueno, ikusiko deu, eh?
5: Bueno, karo, humiak eta goza. Amaren bizitza, aldatu egiten da, ordu tegiak aldatu egiten dira.
6: Osko aldatu.
5: Ta de repente, zapatu baten, goizeko zazpitan, nosortzetan, ez mazaude.
6: Hombre.
5: Hori sekula, ez duzu egin bizitza osuan.
6: Hori bai, iratzar gailua ez dut berriz ere jarri.
5: Sekula bez.
6: Hori hola da.
5: Bueno.
6: Amabien beretzi, Top Gaztean gaude, zure zerrenda errepasatzen ari gara, eta dagoeneko topamarrera iritsi gara, badakizu gurekin bat egiteko zein den gure WhatsAppen bakia, 6-8-6-0-5-0-5-0, dagoeneko Jan Bega dugu gure tabletzarekin, hortxe, ikusten ze mezu iristen diren, zure mezuak irakurtzen, oian, zehose berri dugu?
5: Bai, adibidez hemen, batek dio, kaixo, running up that hill gate basena jarri mesedez. Running up that Hillgate basena jarri mesedez. Ez que da hori dana idatzi du, orduan, claro. Ez que... Ingelesa ez idatzi du eta ingelesa deklinatu du tipuak. Ulertzezu, kontua. Osa, ingelesa deklinatzea euskaraz. Ulertu, osea, nik egin duena da, sekurako ariketa lingüistikoa, eh?
6: Eta igual gatu naiz.
5: Bueno, total, abiatuko dut.
6: Total, zeze kantu da.
5: Ez dugu ezagutzen, running up, esan du. Ba, zugu ezagutzen kantua, gero begiratuko dugu. Eta berria bat da, kantua jartzeko, hemen jartzeko arau bat egon bada, kantua izan bada berria, azte honetakoa. Claro, aspaldiko aldi madaztu balio.
6: Bueno, oianek investigazio lanak egiten dituen bitartean, Amabiak eta Hogei, gure erlozuan, gure zerrendara itzuliko gara, hori bai, badakizu errepaso bat egin aurretik, azteko proposamenak ditugula, kutxaban kornerren eskutik, ze oian.
5: Ez du balio.
6: Zer?
5: Amabost urte ditu kantuak, tio. Osa, da klasiko bat.
6: Ez.
5: Klasiko bat, eta ondo dago klasikoak hemen ukitzea, baina ez du. Kate Bush da tiparen izena, nik ez dut ezagutzen. Running up that hill da kantuaren izena, ba, oso ondo, klasiko bat, baina, karo, eski izan bada berria.
6: Horrelako saio berezia gabonetan egiten.
5: Hori bai, baina hemen...
6: Marko dituzu labete batzuk.
5: Claro, gaztean ez, hemen izan bada momentukoak, azteko birala, bestela ez du alio kantuak.
6: Venga, bitartean, Kutxaban Kornerren eskutik, bi proposamen berri ditugu.
2: Aste honetako proposamena.
6: Bueno, talendabiziko proposamenarekin aitortu barrizuet, buklean dudan kantua dela, eh? Tata eta Idoia elkartu direlako, que te dé un poco el aire, izeneko kantu zora garri hau, azteko proposamena da.

0: te dé un poco el aire.
1: Zepolita, bueno, va, bigarren proposamen bat dugu.
2: Aste honetako proposamena.
1: Patata idoia entzun ostean, que te dé un poco el aire kantuarekin, Harry Styles dator American Girls kantu berriarekin.

0: Bozkatzeko aukera moduan zure irratian batetik Tata eta Idoia Surmendik bat egindako kete de un poco el aire entzun duzun kantu bat orain entzuten ari zaren Harry Stylesen berriena American Girls.
1: Hortxe, babi aukera eta zure botoa behar dugu Instagramean Oianek oraintxe bertan jarri duen inkesta horretan zerrendan sartzeko eta ikusteko noraino iritsiko diren bitartean errepaso bat egingo dugu.
2: Vamos garrenean
1: Pim Pantzaren eta

0: superestrellas honetan top amarrean jarraitzen du Aitanak zuen botoi esker, aldaketarik ez superestrellas kantuarekin. Eta aurrera goaz, badakizu gure zerrendak. Se pasa dado.
1: Bai, jausi zai mobi, alasa, ya está. Bizirik nao, ya está. Barkatu,
0: Bizirik zaude? Bueno, bai, pues ya está, ya está.
1: Barka beza berorrek.
0: Venga, eta gazteak abian ekimenetik atratako beste elkarla maten bilakoaz. Marte lasarte, eta hasi la lua errepide kantarekin.
2: Bederatzi garrenean.

0: Errepide hortzen gazteak abian ekiminaren baitan egindako kantuetako bat, kasu honetan La Marte Lasarte eta Sila Lua Galiziako abeslariaren artean egindako lana. 9. postura jaitsiarren top 10 jarraitzen dute, eh?
1: Bueno, ordu berdia besterik ez, gure saioa bukatzeko arratsaldeko ordu bat izateko, aurrerako zerrendarekin, estilo zaldatzerako az Bruno Marsen txanda delako, ez du aldaketarik izan, eh? Pasaden azteko postu berean topatu dugulako.
2: 8.
1: Hori da, 8. postuan, hau

0: Base funky horrekin topatu dugu Bruno Mars beti moduan I Just Make dizeneko kantuan 8. postuan eta postutxo bat goraxeago aspaldiko kantu baten birra ez dakit nola esan. Biragerpena delako zerbait, ez? Biragerpena.
1: Bueno, astonetan atzera egin du, postu bat galdu du eta toposatik kanpo geratu da hementxe.
2: Zazpigarrenean.
1: Ez dut ekin, jauren eskote.

0: Inkantua Jouren eskutik eta begira. Asteko igoraren bilagoaz, hau da igorarik potenteena, oiz eder?
1: Asteko igorarik nabarmenena.
2: Ala da bai, amar postu irabazi dituelako Maruxak taldea, baina zator bakarrik elkarlanean nasker eta azinez ditugulako. Eta begira noraino iritsi diren.
3: Seigarrenean.
2: Ueba!

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio. Kamara liburu dendak Maiane Txoperenaren zaldi bat liburua gomendatzen du. Eriotza, dolua, maitasuna, espiritualtasuna, eromena eta amatasuna bezalako gaiak jorratzen ditu Txoperenak hirugarren eleberri honetan. Txalapartak argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu alizango duzu maiatzaren iruan Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Top Gaztea.
4: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
5: Bueno, ama biak eta berrogeita lau minutu horrek esan nahi du, ordu larenean ja, arratsaldeko ordu batetan jarriko garela. Gauzak azkar egite aldera, zez dago agun demorarik, behitu fondoan jarriko dut hau, igo idazu, mesedes. Eta esplikatuko izutzen den hau. Hau da, entzule batek eskatu duen kantu azteko viral moduan, Emiliaren berriena dala Jet Ski Remix. Emaiozu azteko virala hortzen.
6: Azteko virala Top Gaztea.
5: Eta, mezu gehiago ditugunez, hau entzuten dugu mitartan dala azteko virala, dala rogito dantzagarri honetan. Ez dago bakarrik, Emilia dago MC-rekin batera, Pedro Sampaio-rekin batera, bueno, hemen hunduko kuadriak egindu kantu honen birmodlak eta Susanak idatzi du lehen itzekin dugulako Izederrek ez duela lo askorik egiten umea daukanetik, eta orduan orain goizeko zazpiretan igual igande batean, bapatean esna dagoela, bere bizitza osuan igande batean sekula ordu horretan esnatu ez denean, eta Susanak dio, lasai, zera dio, tranquilo Izeder, umik handitzen dizenin, Luebe errekuperetan duzu. Hola idatzi du berak bere euskalkian, eh?
7: Eskerrik asko Susana.
5: Eskerrik asko Susana.
7: Bai, espero de bai, esperantza hori da.
5: Vale. Gero gehiago, idatzi dugu Leirek ere, bai nun dago, Leire bat zegoen hemendik, eh? Amen. Leire, hori da.
7: Vale.
5: Leirek idatzi dugu, jarriko zue Entols Armitoren konkista, noski jarriko dugula, togaztean dago, eta hori jarraian, tokatzen zaio jartzea. Gero Erlantxok ere idatzi dugu, eta Erlantxok esan digu, ei, Eneak aspaldiko kanpotarrari kantua kaleratu berri du, ia posible duzuen nobedaden artean sartzea. Ez dugu denborarik entzuteko, baina ipamena eginda geratu da, orduan bilatu zuek, entzun zuek, Eneak aspaldiko kanpotarrari kantua merezi duelako ere, hemen entzuten arren kantu hau bezala.
7: Eskerrik asko da, noi, idaztegatiz, murekin partekategatzen. Baita ere zuen, gomendioak, adibidez entzulonak egin duen bezala, xe, niri gomendian bandi dala, Susana,
5: claro,
7: eskerrik asko,
5: claro.
7: Beretan, eh? Zer, ezak izun lazonlako posta, badakigu entzuten zabiltzatela, baina bapatian zuen bezuak iristean, ba, bueno, iristen zaigu lazuen babesa, eta azto politia bada, bai ez doian.
5: Zalantzarik gabe, eta errezago egiten dugu lan, gure entzulekin gaudenean.
7: Bueno,
5: azkenengo mezua, Josu, gure laguna Arrenteriakoak zoriontzen zaitu, zorionak hoiz ez dio.
7: Bueno. Amabi berrogeita sei, listo, top bostera iritsi gara, repaso bat, eta zerrendarekin goaz.
5: Bagoaz.
7: Aitana superestrella.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, 12:47 da jaintxe berta gure erlojuan, topostean sartu gara perlatxo honekin.
0: Bosgarrenean.
1: Rosalía.

0: hortzen dokazu La Rosaliaren La Perla kantua, eta lehen Leirek eskatu duenez Entol Sarmientoren Konkista kantua, ba Leire, entzote mazau dauzurezat, eh? Ale musu bat.
1: Laugarrenean?
2: Laugarren postua mantentzen delako ETS Konkista, bueno, Madrid eta Barcelona konkistatu ditu baitare, Euskal Herriti kanpo ibili delako, eta orain, ba, top gaztean.

0: Konkistatuko ditugu, da gure bihotzak ere konkistatu ditu Inigo Etxezarreta kantu honekin. Baizu ja podiumaren bilagoaz, hirugarren posturagoaz.
1: Bai, ala da, eta beste euskal artista baten eskuti jasoko ditugu urrengo minutuak gaztean, Gorka Urbizu dugulako, postu bat galduarren.
2: Hirugarrenean.
1: Diamantea kantuarekin hementxe dugu podiumean.

0: Bueno, ba, Gorka Urbizuren diamante zoragarri hori hirugarren postuan utzita, ba, goaz, txapeldun ordearen bila esango dugu orduan.
1: Bai, Jose eta Natalia laguntza ditugulako, esto no es amor kantuarekin, ei, postu bat berreskuratu dute.
2: Bigarrenean.
1: Ojito podiumean, eh?

0: Natalia da Kunza eta Joferen arteko elkarlana, bigarren postuan, repuntetxo batekin, ba, lehenengo postuaren bilagoaz.
1: Lehenengo postuan?
2: Ba, lehenengo postuan aldaketarik ez eta beste elkarlan bat potente dugu, eh? Bengo eta Olaia Inziarte ditugulako beldurrik gabe izeneko kantuarekin, guazen entzutera, eta gero agurtuko gara.
0: Hiru astez jarraian, eh?
2: Epa, espaldiko partez.
0: Bai, bai, bai.
2: Horrelakorik gertatzen.
0: Potente.

0: Bona, bantzuten ari zaren hau lehendabiziko postuan beldur barik izeneko kantua, ba, jazta, hiru astez jarraian lehendabiziko postuan.
1: Beldurri gabe hortxe hiru astez jarraian, bengo eta olai entziartuen eskutik, bueno, ba, listo, beraiekin batera bagoaz, eskerrik asko irreteren bestaldean egotagatik. Oian bega eskerrik asko.
0: Eskerrik asko eta zorionak oraindik.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo pasa geratzen zaizun eguna.
1: Gogoratzeagatik.
0: Bueno, aspaldiko partez be.
1: Bueno, ba listo, datorren astean itzuliko gara bitartean disfrutatu astea.
0: Ez dizut garantizatzen urrengo urtean akordatzea, eh?
1: Bueno, bedintzaio, gaurko
0: meritua,
1: gaurko meritua duzu. Vale, eskerrik asko, datorren astea arte, mua, jo.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik. Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du. Bosgarrenean Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS. Laugarrenean Konkista. Uraina da gura aukera omena. Atera bitxupito talxato irera. Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere. Hirugarrenean Gorka Urbizu, Diamantea. Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan. Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak. Bigarrenean Esto no es amor.

maiatzak bi, hilabete astreinatu dugu. Tokaztea zerrenda ere eguneratu dugu Oiamega eta Oizeder Maiorekin. Eta orain momentuko artistak eta zerrendatik kanpo geratu diren damatekoak entzuteko momentua da Etxiranen azken diskoko hau bezala. Sapphire, larun bateko soinu banda gazteak jarriko dizu. Hemen, zure irratian Leire Arujeria naiz, arratsaldeon mundu guztiari. Datozen bi orduetan zure bidelaguna izango naiz.

konpromezu eraztuna ikusi dugu, baina oraindik ez dakigu noiz ezkonduko diren Damiano David eta Dob Cameron. Nazioarteko Star Systemeko bikote maitatuenetako bat da, eta jakimen ikaragarriara egiten dute Damiano Daviden azken arrakastarekin, goaz orain gaztean Talk to Me Tylerekin batera.

0: ¿En qué lado quieres vivir?
1: Bederatzi epaimahaikide ustelkeria kasu bat eztabaidatzen ari dira. Boto aldatzeko milioi bateko eskaintza sekretu bat jaso ondoren, tentsioak sortu eta ezkutuko gatazkak agertuko dira. Jorge Lara eta Fer Perezen Los Justos filma, zinemaretoetara heldu da. Kultur Klik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
2: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu ahal izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

Gabriela arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

0: gazteak oazte buruak, hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, hitak baino ez.

maketa lehiaketari eskerrezagutu genuen Indigo taldea, otsailean kaleratu zuten lehen diskoa, eta Eneko abeslaria hemen Gazteako estudioan izan genuen lan berria aurkezten Lapurdi eta Benafarratik datoz, Indigo banda, eta orain ondar hauetan abestiarekin goaz.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkintzera galamatzana.

0: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu ahal izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
1: Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiatzaren 5an egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: ezinbesteko kide bilakatu diren bi katutxoei eskaini die abesti hau Ixa Sakarak, izan ere bi katu adoptatu zituen artista bermeotarrak, eta ez ustean bihotza lapurtu diote bi pistitxoek. Umaue izena du maitasun felinoari dedikatutako kanta.
1: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gau Aroaren hirugarren atala laster ezagutuko dugu San Mamesen Bilbon. Futurista eta aldarrikatzaile izango da espektakulua, inorri oharkabean pasako etzaiona ziur, guri ere hemen gaztean, eta Zetak taldearen musika izango da guzti horren ari eta bia puntua hitzeman. Entzun duzu? Eta entzuten ari gara orain. Orduietako langa pasa eta lehenengo minutuetan. Leire Arrojeria naiz, arratsaldean mundu guztiari, zuri irratian jarraitzen duzu gaztean.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

BBK Live jaialdian bat egin izan dugu berarekin, eta urten kobetamendira etortzeko asmorik ez duen arren, Infantia Mal Calibrada izaneko lanarekin benetan txoratuta gabiltzen mengaztean. Barry B, ¿quieres autodestruirte conmigo?

markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, hitak

disko berriarekin itzuli da Mugan talde Donostiarra bizitza ozen denean izaneko lana eta, bueno, datorren maiatzaren 17an Antzokizarrean aurkeztuko dute Oltza gainean bitartean zure irratian entzun gai duzu geratzen dena Mugan taldearen azkena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugun nobedade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop

hoi gara duran madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, bere lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honekin.

0: gutxinaz dantzan.
1: Adi, bengoren berrienak uda usaina dueta. Densorekin batu ditu indarrak bere azken kanta honen ekoiztenerako. Hau entzut eta ez dingo zara geldi mantendu. Gazteak aurkezten ditu, bizirik gaudelako.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

sekulako fenomenoa izan zen Margot Robbie-ren Barbie pelikula, eta bertako soinu banda izarrez betetako horrelako play zerrenda, utzi zigun Dua Lipa Dance the Night gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Amarreko amarkadako dantza musikarak.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gara.

azken edizioan aurten bebekala jaialdian. Arituko dira Kobeta Mendin eta kantu zarrau utzi digute lehen entzunalditik harrapatu gaituena. Ilargi gorria, gar gazean.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Gusa joko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Ongietu etarri eskaz arratsaldeko iruetarako gu honenak saio astera doa orain, gu saioak astean zeharreman dituen, momentu honenak biltzen dituen urrezko tartea beraz, agurrezateko momentua iritsi zait. Zestu bestean pasaira bi ordu hauek larun bat polita izan dezazula, eta birarte leira rugeria naiz, asteburuon aio!

0: just to sonar. Musikan berriena. Eta momentuko konturik ondienak.
1: Arratsaldeko hirurak dira.
0: Gaztea. Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Donostian gaude, baina zuzenean Bilboragoa. Bilbon dugulako gure kolaboratzaile handi hoietako bat, eta gaur gainera kontu nahiko bitxi eta arraro batekin, ze premonizioen inguruan hitz egin behar omen digu Eneko Irastorzak. Eneko, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bigote.
3: Arratsaldeon, Eneko, urte askotako.
2: Urte askotako, zara, zuri bai, ondo, ondo, dana, ondo.
1: Ez da guztien duzu elkar?
2: Ez? Nik ez dakit nordan, ez.
3: Nik zu ez da.
1: Irrati bidez, hola, ezagutzeko, ze leku polita, ze ahotsaren bitartez, ezagutzen duzu elkar.
3: Ze gauza interesgarria.
2: Hori egia da, bai, jartzen diogu ja bai txura igual, ez, ahotz horri.
1: Bueno, egia da, pertsona bat ahotsagatik ezagutzen duzunean, gero, igual egunen batean kointziditzen baduzu pertsona, esatezu, ostra, bai, nuen olakoa imaginatzen pertsona hori, gertatu daiteke.
3: Bai.
2: Niri normalean hori gertatzen zait, eh? Non horren zuten doan, bai, igual telefono dei batez, edo nada lakoa, eta gero ezagutzen doan pertsonan, normalean, puf, oso txarra naso horretarako, eh? Beti fallo.
1: Mm. Bai, eh? Osea, beti da, erabat kontrakoa, uste zenuenaren kontrakoa, eh?
2: Total, total.
1: Bueno, Eneko, ba, gaur aurreratu didazu hor WhatsAppez zure gaia, ez dut euneko unean ulertu, beraz, desiatzen nago, zuk hemen guztaioan kontatze, ba, ber.
2: Vale, Berto, bueno, ba, gaur ja botako dizuet galdera bat, eta haber zer retortzen zaizuen burura horrekin. Baltzen egiten 1966an premonizioeske bulego bat sortu zutela, eta hau da, badakizu zer dan premonizioa, lehenengo eta behin.
1: Bueno, premonizioa da, gertatu aurretik, zerbait gertatu aurretik, bueno, aurre ikuste hori gertatuko dela, ez? Hori da, uste dudana.
2: Hori ze, bai, igual, de hecho, premonizioa deitu beharren, igual deituko diogu gehiago bihotzka den bulegoa, edo, vale. O igual
1: bai,
2: polita.
1: Bihotzka da bat izatea, bai, euskalduna hoa da bihotzka da esate
2: bai,
1: hori, bai.
2: Baina, izatez holan, artikulu batean, euskera zidatzetakoan horrela jartzen eban, eta, bueno, nik hortik hartu dut, baina, bai, bihotzka da iruditzen zate,
1: polita. Bai, da.
2: Vale, bueno. Ba, apur
1: bat... Eta barkatu, etxen, esan duzu, bulego bat sortu zela, honen bulego bat, 1966an.
2: Horize, bai.
1: Baina nola, bulego bat, osea, ez dugu oso ondo irudikatzen ze motatako bulegoa den, gauzak aurre ikusten dituen bulego bat.
2: Bale, ba, kontestuan jartzeko, hau sortu zen 1966an, eta deitu ebien British Premonition Bureau. Eta hori John Barker zientzialari batek sortu eban, beraz, psikiatra ospetsu bat zan, Cambridgeko doktoretatera ebanakoa eta holan, eta nahiko izena eukan erresuma batuan. Eta kontua da, gertatu zala ezbehar bat galesko herri txiki batean, Aberfan deitzen zan herri txiki batean, eta kontua da hor mehatzariak ziren eta bar, eta mendian pilatzen zan mehategietako zaborra eta bar, eta ondarrak egun batean jauzi ziren eskola baten gainean, eta horre gozan 144 pertsona hil ziren. Eta horietatik 116 aurrak ziren, umeak ziren. Orduan, karo, hori gertatu ostean, eukieban kriston buma erresuma batuan, eta jende asko hurbildu zanara, apur bat hitz egitera bai familiekin, hango kasetariekin, eta bar. Eta konturatu ziren, egoela hor kontzitzen, zidentzia moduko bat, guraso askok kontatzen ebesan, haien aurren, egun hori gertatu aurretiko, kontakizunak, eta zelan umeek, bai komentatu eben, zelan batzuk esaten eban eskola ikusten ebela ilun ametzetan, beste batzuk lokastuta, beste umetxo batek egin eban marrazki bat hiru egun lehenago eta jartzen eban The End eta gertzen zen mendia hori gero jauzi izana.
3: Ze creepya, ez?
2: Wow. Bai, turbio.
1: Eta desastre hori gertatu aurretik, horren parte izan ziren aurrek, egun batzuk lehenago, gauza arraroak esaten zituztela, edo behintzat, horrekin loture izan zezaketen kontuak.
2: Claro, hori da gauza. Orduan, John Barker hau, lehen aipatutako psikiatra ospetsu hau, bere lanak apur bat ziren gauza bitxien ingurukoak, eta holan, eta bera baegoan idazten liburu bat, oinarritzen zena, ia beldurrak eriotzean eragina ukilezakeen edo lako mobida turbio bat. Mm-hmm. Orduan, hortik, ikusita zer gertatu zan hemen aberfan, galesen, esan eban, bueno, sortuko dut olako ba bulego bat, mm-hmm. eta orduan, haien lan egiteko erazan, hor jarri eben, Londresen sortu eben toki hau, eta gine eben esan, hango egunkarietan eta holan, ba jartzen eben haien elbidea eta haien telefono zenbakia, ba jendeak olako bihotzkada bat edo eukanean, ba ara deitzeko edo bidaltzeko edo zer amestu zuten, edo zer pentsatzen zuten, edo zer zeuden sentitzen, gero haiek hori ikertzeko, eta ia ez beharren bat gelditu aleben hori jakinda.
1: Ta, hau, etzen zerbait ofiziala, ez? Gobernuak sortutako zerbait, baizik eta pertsona horrek erabakizun bulego moduko bat sortzea ikertzeko kasu guzti horiek.
2: Klar, hori da. Osa, haien helburu azken finean zan, ez behar horiek ekiditea, bihotzka da horien ondorioz, ez? Orduan, zabaldu eben hori 1976an, ez behar hau gertatu ostean, eta hori zabaldu ostean eukieban kriston buma eta pilo bat jendaz izan deitzen ez dakiz ze hau sentitu dut bestea tal eta 18 labetetan eukiebesan 1000 premonizio baino gehiago. Pilo bat jendaz izan deitzen ez dakiz ze hau sentitu dut bestea tal eta 18 labetetan eukiebesan 1000 premonizio baino gehiago.

0: antzekoak edo sirenak, ba, oiei bulegora joatea esaten zieten, eta hor, eukien makina bat hori, ba, bihotzen taupada eta holan...
1: Poligrafoa moduko
0: moida bat, kalkulatzeko apur bat barintasuna, eta bar, eta bihotz taupadaen jarioan oinarrituz, ba, ateratzen zieten, ba, portzentai bat, ze erreala izan liteken sentitzen eben hori, ez? Eta ba egozan biandra zazpireun dago eta iru ba, premonizio horietatik 18 zuzenak izan zirena eta biandra horiek asmatu zituzten 12.
1: Eta ekiditu zauien orduan egertakari hori?
0: Karo, hori da mugida. Wow. Kontua da, asmatu zituzten 18 eta horietatik 12. Adibidez, egazkin iztripu bat, karo, kaleten Middletonek esan eban, bi aste aurretik, egazkin iztripu bat, gertatu aurretik, esan eban, jo, sentitu dut benetan, egazkin bat jausiko dala, lurrean, ez dakiz zer, danak hilko dirala, tal, baina, karo, kontua da, non ze ordutan noiz ze...
2: Esan duzu, barkatu, hau aurreko zizuela edo esan zuela Kate Middletonek.
0: Bueno, holan deitzen zen, baina ez da...
2: Ah, baina ez da Kate Middleton princesa. Vale.
0: Baina izen hori zeukan bai, eta berak esan eban hori, egazkin iztripu bat egongo zala. Eta bi astetara gertatu zan iztripu hori. Baina, karo, ez zekien zelan ekiditu, ze ez dakien non dan zehatz mehatz. Hau da, azkenean dira gorputzak ematen dizkigun impultxoak, ez? Eta ditugun, baina ez dakitzen esan, zuei batzuetan ez aizue gertatu olako zeu zer dino zuena. Jo, bai. Konektatu dut ez dakitzerekin.
1: Eneko, gero, bai, loterixiaz, gabonetan, beti,
2: bai.
1: Beti,
2: bai,
1: eh? Beti. Toka un bida. Eta gero ez da toketan.
0: Hori hostia, igual zaila guada da, bolako zeu zer
1: ez, baina bai, edo beste batzutan pentsetan dut, pertsona hori aurdun dau, eta gero askotan aserta bain jot.
2: Eneko, eta hau guztia esan nahi dut martxan dago, jarraitzen du honek guztiak
0: aktibo. Honek badeko ja, gero badeko beste asuntito batxe. Adibidez, eta hau iruditzen zait superintesgarria. Beste, ba hori, asmatu eben beste bat, ez? Robert Kennedyren hilketa, ba, Middleton honek bebai, hilabete balden hau aurreikusi eban. Baina, karo, berak esan eban izan zen. Ba, laster politikari ezagun bat hil egingo da eta izango da tiro batzuen ostean. Baina, holan bota eban berak. Eta, karo, ez egiten nor. Eta, gero, Kennedy hil zen hilabete baten bueltan. Orduan ja izan zen apur bat, ostia, igual ez da inbesteko txantxa hau, ez? Eta hartu behar diogu apur bat, ba, bueno, ba, garrantzia, ez daukan garrantzia.
2: Kau, hemen nazten da pixkat alde zientifikoa esango dugu eta gero sinizkeriak baita ere, ez? Ez de punturaino, hau egiaztatu dezakezu, bueno, ba, benetako zerbait dela, edo ez dela kasualitatearen ondorioz gertatzen den zerbait.
0: Yeah. Karo, hori da, komentatzen ebena, ez? Azkenean, bulego hau sortu ebenetik, ba, zientziaren eta misterioaren arteko muga hori, ba, lausotu zala, bos, modu batean edo bestean, ez? Baina azkenean, karo, hau, karo, apurra da, hau kontra esana, ez? Tragedia bat aurre ikusten badozu, eta horri erremedioa jartzen badiozu, azkenean tragedia hori ez da gertatzen, ez?
2: Orduan,
0: karo, zer da, predizioa egia zela, edo sekula esela gertatu. Osa, hor dago apur bat.
2: Ja, oso zaila da jakitea benetan aurre ikusten baldin bada eta gero hori saiesten baldin bada jakitea, ba, gero hori gertatuko zen edo ez.
1: Ja.
0: Hori.
1: Hau ez diru asko irabazkiko zauien imaginetan dote, zeneko.
0: Bueno,
1: ez claro.
0: Pentsa, Ze, karo, hau da, ja, ba, tipo honek, barkerronek, 1976an zabaldu ebanak, karo, 1978an jaso ebasan mesu batzuk esanez, arriskoan egon ala, bera.
1: Ui.
0: Eta orduan tipoa ja, ba, hor zegoen ezain murgildut eta inzartunda, ba, tipoa ja, ez dakit paranoien gatik, edo dana dalakoa gatik, baina urte horretan, abuztaren 18an, iktuz bat jaso eban, eta kaput.
1: Wow.
0: Orduan, karo, hor dago galdera hori, oza, premozioek edo bihotzkadek eragindako beldurrak hilote zuen, edo kointzidentzia utza denez.
2: Ja, eta bere ostean, bere azendu ostean, jarraitu du norbaitek hori guztia ikertzen?
0: Ba, bera hil ostean, esan eben, hau ez dakigu...

0: egia izango dan ala ez, baina mal rollo, eta itxi eben bulegoa, eta ez da berriro ere atera. Baina badago liburu oso oso interesgarri bat horren inguruan, The Premonition Doure deitzen dana, Sam Knightek idatzitakoa, eta honen inguruan gehiago nahi baduzu jakin, eta informazio gehiago eduki, eta datu zehatzagoak eta bar, gomendatzen dizuet, ze egia esan, batzutan azten zara ja pentsatzen, ostia, igual zer ikusi auki dezake, edo hori.
1: Igual sartzen azten baldin bazara, sartzen baldin bazara mobida guztionetan, ja, bukatzen duzu hor, bueno, hortan sinisten era bat, izan daiteke bai.
0: Bueno, izan daiteke bai.
1: Hombre, hau da eneko, bastakit, objektu egalarin eta kasuan bezala, marzionoen kasuan, badakizu beti esaten zela, I want to believe, ez? Ba, da pixkat baita mobida hori, ezkenan, batzutan, ba, sartzen bazara roi honetan, azten baldin bazara ikertzen, seguraski bukatuko duzu, ba, sinisten, hau benetan gertatu daiteken, zer gela.
0: Bai, nik apur bat ere hau guztia gerturatzeko eta egiteko gehiago ba, gureago edo, ez? Ba, bai, ni ez naiz, oza, nik ez dote zertan sinisten, egia esan, baina egia da, bihotzka da, ba hori, olako bihotzka da keukitzen dabezan, ba, jende asko ezagutzen dodala, edo inguruan, edo lagunak edo, ez? Ba hori, edo, ba, ez dakize lako bihotzka da ukido, eta gertatuko dala, edo dan alakoa. Eta nik igual hori ez dote inbeste sentitu, baina niri bai gertatu jat, ba, igual, ez dakit, goiz baten esnatu, ez dakize, lanera joan, eta derrepente, pertsona bat gogoratu, por lo que sea, eta gero igual, derrepente, pues, arratzaldean, pues, bere mesu bat jaso, pues, eser komentatzen, eta igual, pertsona horregaz, azkenengo bila betetan, ez toteuki harremanik.
1: Eneko, nerik gauza bera pasaditzean duela gutxi gainera, eta gu genuen hemen lankide bat, gazteako lankidea, gainera, gaur jarri dugu bere kanta berria, Ainhoa Roita Jauregi, Madrilen da bizitzen orain, eta joan intzen Madrilera. Egun horretan, begira, igual, ikusi gabe Ainhoa Roita Jauregi, ez dakit, 8 hilabete, edo gehiago, egun horretan goizean ikusi nuen meme bat, horre sarean, esan, ostra, hau Arroita da. Bidali nion, berari, mezu hori,
2: bai?
1: Jetxin nintzen apartamentutik, Madrilen egon apartamentutik, eta berarekin topo egin nuen Madrilen. Baina hori izan zen literalki ala,
2: Ze o sea, fuerte,
1: eta hori bada gauza bat nahiko bitxi esate duzula. Ostra, no da posible. Ia urte bete elkar ikusi gabe, Madrilera joan naiz, hau bidali dizut, eta hortik 5 minutura, elkar topo egin dugu, ba. Holako gauza gertatzen dira, ez dakit batzutan kasualitatea den, edo hor da atzen zerbait egon daiteke.
2: Baina konsidentzia politak dira.
0: Hori da,
1: hori bai, hori da.
0: Eta horrek ere esaten duna, ba, bueno, inoiz ez dugula jakingo zehatz-mehatz baden konsidentzia edo ez, nik uste gehiago dala, baina, bueno, ondo dagoela ere noiz benka horren inguruan apurratura egitea, eta bueno, gai interesgarria iruditu zaidala zuekin konpartitzeko gaur.
1: Ba, bai, era bat, gai interesgarria entzuleok zuek ere, bidali dezakezu zuen, bueno, ikuspegia, asuntoren inguruan, bihozkadetan edo premonizioetan sinisten duzue, gertatu zaizue zerbait aurre ikustea, konta eguzu 688-6050-50 WhatsApp zenbakian ze jakin nahi dugu, Euskal Herrian benetan gauzak aurre ikusten dituen jendea dugun edo dena kasualitatearen kontua den. Super interesgarria, gaur premonizioen edo bihotzka den bulego horri buruz ezagutzen ez genuen zerbait esaraketanik. Eneko Irastortza kontatu diguna, Eneko, mila esker.
0: Bai, zeuei.
1: Aztena pasa. Gerarte, agur.
3: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak. Saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Hola, egunok, ba, nahiko serio jarriko gara, ez zain beste ere, baina egia da, gai nahiko sakon bat jorratzea tokatzen zaigula, ze oker ez banago zara, bakardadeari buruz hitz egingo dugu, edo baita, bestera batera esan da, bakarrik planak egiteari diogun beldur horri buruz.
2: Bai, albiste bat aurkitu dutelako honekin zer ikustia daukena, eta egia da, arrazoia dauko, bueno, albiste honek, eta nik behaztertu dut nire bizitzan, eta pertsona nagusiak ikusten ditugu, etengabe gauzak bakarrik egiten. Nagusiak nabil esaten, ba, igual, 60 urteko pertsonak, edo helduagoak diezen pertsonak, edo 50 urteko pertsonak, eta lasai asko gainera, ez? Baina, ez dakit zuri, zenbat aldiz pasau jatzu, gure osula plan batin, edo kontzertu bat ikusi, eta, ba, WhatsAppeko taldetik idatzi, eta batren bat badator kontzertu edo ikustera, eta inorrez.
1: Bai, badaude planak eta planak, ez? Nik adibidez, bueno, nahiko normalizatuta daukat mendira bakarrik joatea, bueno, bakarrik edo txakurrarekin joatea, bueno. Kasu hortan, eta niretzako hori gauza oso normala da, baina adibidez, kontzertu batera bakarrik joatea, hori ja beste movida bada, eta hori koste egiten zaite.
2: Vale, eta beste adibidez bat, bazkaltzera bakarrik joetia, holan, menu bat.
1: Ez gainera nik bazkaltzerekin movida daukat, ze gustatzen zait, bazkaltzen dudan bitartean, bakarrik bazkaltzen baldin badut, zerbait ikustea, bideoren bat, YouTubeen zerbait, yeah. Eta orduan, niretzako bakarrik jatea, eta inorekin hitz egin gabe, hola, gauzak hauan sartzen joatea, oso arraro egiten zait, orduan, behar dut distrakzio puntu bat zerbait, eta jatetxe baten ez naiz jarriko, hor mugiko ratera eta YouTubeko bideo bat ikusten.
2: Baina, bueno, ondokuen konversazioak entzun zeike.
1: Ja, bueno, pasaztein noiz bait, beharra gatik edo, ba, non baitxera joan behar izan dudala, zerbait jatera, baina bai. Izan da, hola, azkar eta, bueno, egin behar nuelako.
2: Eta zer gertatzen da guzti horrekin ezkeko, notazio txar bat dauko, bakarrik egotianak. Bakarrik baldin bazaude, emuten dau, da merezi dozulako edo ez dakizulako norekin egon, edo ez daukotzulako norekin egon, eta hori izaten da askotan beldur nagusia, ez? Jo, pertsona bat ikusten dugu bakarrik, eta igual pentsan dozu, ai, koitxagoa bakarrik dugu, bai, ez dauko zetan. Baina, bueno, aldi berien danok sentitu dugu noiz bait, ingurukoaren gandik holan aldentzeko behar hori, ez? Noizien behin, imaginau, izan eventu sozialetan, bai, igual jente asko dagoen lekuetan.
1: Neri asko pasatzen zaitenik, FOMOa ez nire daukat kontrakoa, zen momentu batzuan esaten dut behi da. Jendeak egin dezala, joan daitezela denak horra, eta nire gatuko naizte etxean gustor asko, nire txakurrarekin da nire mantatxoarekin peli bat ikusten. Bai, eta nire berdin zait, badakit, hori jende askorik koste egiten zaiola, nik hor ez daukat arazorik, FOMO kontuak eta ez ditut gehiagi kontrolatzen, baina egia da, ba, segun eta ze gauza bakarrik egiteko garaian, hor bai, izaten ditu dala, hola, arazo emozionalak nire buruarekin.
2: Hori izan minotzun, kontua da, hiperkonektauta bizigaren garaionetan, bihurtu aldala zama bat bakarrik egotiana. Sentitu aldozulako lotza, edo, bueno, norberakin egoteko beldurra, ez? Osea, askotan esaten da, bakarrik eratzen zarenien, bazten zare zure buruakin konbersetan, ez? Eta ilkarrizketak eukitzen zure buruakin, eta jentiak horrei beldurra dutzo.
1: Kaba, nik uste, ez dela oso seinale ona hori gertatzen bazizu, ze horrek esan nahi du, arazo batzuk eskutatzen ari zarela. Azken finean, ezin baldin bazara bakarrik egon, ezin baldin baduzu, lasai, zure pentsamenduekin egon, hori da, zerbait bai. Gertatzen ari zaizula oso osasuntxua ez dena, bai. Ez? Gauzak izkutatzearen seinale izan daiteke.
2: Bai, bai, bai, iesiz, zerbait eta bai. Iesiz abiltzala. Bai, justu aurrekoan lankide batekin egon nintzen hitz egiten honen inguruan, eta esaten zidan, gaur egun, ba, leku guztietara joeten dela kaskuekin. Oinezien doia eta kaskuekin, musika entzuten edo podcast bat entzuten. Eta nik esan notzan, mendira, ezer gabe joen nintzela aurrekuen, pasiuen, sin mas, txorixak entzuten, eta esan zuztan, benetan? Eta orduan, konturatu nintzen, ez dala gauza oikua?
1: Nik esango dizut, behin baino gehiagotan, mendira joan aizenean, aurretik ondo pentsatu dudala, ez eraman ezer, ez eraman kaskorik, eta askotan mugikorra ere etxean uzten dut, eta joaten naiz bakarrik, paseotxo bat ematera, txakurrarekin, pentsamenduekin, eta txakurrarekin baita hitz egiten, ze askotan konturatzen, bueno, hitz egiten.
2: Bai, baina, bai, torriona.
1: Hartu eman izaten txakurrarekin, ze askotan egia da, kasko jartzen baituzu, potras batekin, txakurrari igualari da, zuri keinuren bat egiten, edo zerbait esan nahian bere hizkuntzan, eta ez diozu jaramonik egiten.
2: Ja, bueno, eta zuk hortaz asko hausnartzen dozu.
1: Bueno, hausnartu baino, batzuetan konturatu egiten naiz, momentu batzuetan ondo dagoela, bakarrik joatea, zure pentsamenduekin, ba, zure bizitzan dituzun gauza ezberdinen inguruan ausnartzeko tarte bat hartzea, eta nere burua behartzen dut momentu horiek sortzera edo izatera.
2: Ja, yeah. Bueno, banik galdetu nahi otziet entzuliei momentu honetan gauza hauek entzuten dabilela, panos baiten planteau dauen aber bakarrik joan leiken bazkaltzera, kontzertu bat ikustera, bidaiatzera, hori ja izango leitzake, bueno, top.
1: Bida, nik esan barra daukat, bakarrik bidaiatzen duen jendeak inbidia ematen didala. Ze plan interesgarri iruditzen zait, baita oso gogorra, zesen egote, azken pinean, ba imaginatu, aste bete, aste oso bat bakarrik egoteak,
2: erronka bat izan alda.
1: Sortzen izkizu momentu nahiko, bueno, ba, beldurgarri batzuk, zuretzako bai. Zegia, beldurra ere ematen duela, ez? Bai. Imaginatu, ba, Europako herrialde batera, zu bakarrik joatea, bakarrik bideiatzea, ba, ez da oso gauza erreza.
2: Claro, ez daukatu igual kontrol dana zugan, ez? Bueno, kontua da, nik nahi dotutemun, ontan sartzeko tip txiki batzuk, bale? Zenik ulertzen dut, egun batetik bestera, esarela jarriko bakarrik bideiatzen, aurretik eman bidela pasu txiki batzuk, ba, maksimora heltzeko, bale? Aipatu dugu pasietiana, edo mendira joetiana, baina gomendatzen dut ontan sartzen hasteko pasietia aurikular barik, bale? Urten pasioa...
1: Pizkanaka, bai. Ez? Osea, pausoz-pauso egia da.
2: Bai.
1: Hau da, bueno, edozen adikzio bezala, ez dena ezin dela hola gainetik momentuan kendu,
2: hori da.
1: Pausuak pizkanaka hartzen joan bargarela.
2: Hori da, eta imaginau, iritik baldin bazoi eskompratan, ba, kendu izu kaskuak entzun zaratia bai gentianen konversazioak zesaten dauen, igual enteretan za txutxu-mutxu pilo batena, hori be guai dau, ez da?
1: Bueno, ibidez trenean, ez, hor zoazenean besteen elkarrizketak entzuten joatea, hori marabila, da, ikusten egotea bezala, baino erreala, benetan gertatzen ari dena, ez?
2: Hori da, beste aukera bat izan alda urten kafe bat hartzen, bale? Bakitzu segatik, kafe bat hartzia ez talako gauza oso luze bat denpora asko estotzu eruengo kafe bat edo infusino bat, igual jat egon ordu erdi jarritza, terraza baten liburutxo batekin, bale? Lasai, zu bakarrik, kusiko zuzesen zazen jopolitza.
1: Egia da hori oso gutxi egiten dugun zerbait dela, nik batzuetan ikusten dut norbaitola bakarrik kafe hartzen, baino niretzako gero esatet, ostra, zergatik nik ez ditut horrelako gauzak egiten, ez gaudelako igual gizarte bezala oso ituta, ez horrelako, ba, testu inguruetan ondo edo eroso sentitzera.
2: Claro, eta holako egoeratan jartzen zarenien gainera pentsetan, azten zara pentsetan, josek, zergatik nabila huitzen, zergatik nau bakarrik. Ba ez zepaitu zure burua, hasieran arraro ingo jatzu bakarrik egotia, baina nik holakotan beti pentsetan dut kaletik dasen amama eta itxitxetan. Eurak bizidio tranquil, begiratzen dauet dana bere inguruen dauki dana, eta ikuste jakie relajaute ez urrengokua.
1: Bueno, batzutan gehiegi begiratzen dute hori degia. Kotilloa gustatu askoi gustatzen zaie. Yeah. Bueno, denoi gustatzen zaigula, baina egia da batzuk, ostra, hor ez dutela behar, inolako podcastik eta ezer, ze hor belarria jartzen enteratzen dira herriko eta hiriko
2: bueno,
1: kontu guztietaz.
2: Horrek bai diela txutxu-mutxu saliak. Eta maitzeko, gustatuko litzaiake bi gauza esatea. Bat, bakardadea, bueno, gauza subjetiboa izan aldala, hori alde batetik, egon alzara gabonzar bat ospatzen Times Squareen ondo inguratuta eta bakarrik sentitu.
1: Hori egia da, eh? Eta hirietan askotan ze gogorra den sentsazio hori, ez hirian jende ze inguratuta egotea, baina aldi berean ze bakarrik.
2: Hori da, eta bi, autozaintza, kontu soin oso modan dauen kontzeptu hau, bakardaderekin erlazionatzen da askotan. Eta horrek egozentrismora eraman altzaitu normera lehen esten une oro eta, bueno, ba, mutur
1: hori ezta, ez?
2: Hori ezta, besta.
1: Claro, azkenan vale? Dira muturrak, ez ondo dagoela. Bakarrik egotea, zure buru ezagutzea, gauzak eta planak bakarrik egiteko gai izatea, baina pasagabez, askotan, bukatu dezakezu pentsatuz, zuzarela
2: onena, munduko horik importantiena, eta, bueno, hasi poliki, esan dut zuten moduen, bale?
1: Ba, interesgarria, bakardadea zere itzegin behar delako, zematen du batzuetan hola gaineko goibela, tristea dela bakarrik eta egotea, bakarrik planak egitea, baina bere alde hona izan lezake, zure burua ezagutzeko aukera ona da baita gauzak bakarrik egitea eta gehiago ausnartu beharko genuke honen inguruan. Ze interesgarria, sare eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Gu saioko onena larun batetan. Gu onenak.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Hemen da dagoeneko bagazteako gusaioan moda hitz egiteko astero-astero etortzen delako bere moda kontuekin eta gaurkoan gainera oso gai interesgarri bat eta pertsona baten inguruan asko esaten duen ba jantzi baten inguruan hitz egitera goaz berarekin Iñigo Aranbururekin arratsaldeon Iñigo.
2: Arratsaldeon
3: Iñigo.
2: Ba oso ondo oso gustoa egi esan.
1: Ondo zabiltza.
2: Nik uste baiet.
1: Bai. Ondo tratatzen zaitu bizitzak.
2: Ba momentuz oso ondo gainean.
1: Bai. Aurpegi ona daukazu, eh?
2: Nik uste baiet.
1: Gainera, aste honetan egiten ari den eguraldia kontuan hartuta, bai. Kolore ona daukazu.
3: Bai, esan da guztu bitxe jakola, eguraldia, bolan aportxua bat, trumoitxua bai. Dana eta
2: atxegin eurisa. Atxegin dut eguraldi tristea, baino ala eta guztiz ere uzkia tatzen danen aprobetsatzen de pikin bat hartzeko.
1: Baina ez daukazu zukola trukorik eta solmania eta olako bonorik ez daukazu, ez?
2: Ez dauket baino tipxo bat zuko dauzke, teune maten emango izkizu.
1: Ah, bale, hori beste egun baterako ziko dugu, Inigoren tipak hola brontzeatu hon bat izateko. Bai. Gaur beste gai bat eta oso gai mamitsu bat, Inigo. Mm.
2: Bai, gaur kontan pijamai buruz hitz egingo deu, ea zesaten duen pijamak damakin pertsona horri buruz.
1: Oian Begaren omenez, ze Oian Begak beti esaten du bere entzuleak, larun batetako entzuleak direla pijameruak.
3: Yeah.
1: Bere
3: wow.
1: Pijameruak. Ba, bere omenez eta bere pijameroen omenez gaurko Inigoren tartea.
2: Bai, jakin nahiko nuke Oian Begak ze motatako pijama erabiltzen duen. Galdetu beharko dio.
1: Oian entzuten ari bazara, WhatsAppa hementxe daukagu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Ze pijama erabiltzen du Oian Begak.
3: Imaginatzen dut fraka, kuadrosko fraka batzuekin eta kamiseta superbasiko batekin gainetik.
1: Bai.
3: Oian nik, bai.
2: Bueno, zai. Galdetu inbarko genioke, ja, azesaten bai. Digun. Bai, joixe. Bueno, nik horretarako hainbat pijama mota ekarri dizkizuet eta aldi beren jakin nahiko nuke ea gure entzulek ze pijama motakin sentitzen dien identifikauta. Beraz, vale. Zuek ere
3: idatzi.
2: Hala da. Lehenengoa, desagertzeko zorin down pijama. Hau ez da espezie zehatz bat edo beste ozin animali bezala desagertzeko zorin dauna. Arriskugatik baizik eta erabileran ondorioz saretu dan pijama eta eozin momentutan desintegratu daitekena.
1: Mesopotamiako pijama, ez?
2: Hala da.
1: Urteak eta urteak zure armairuan daramatzan pijama hori.
2: Hau izan liteke duela 20 urtea monatxonak erregeunen oparitutako pijama bea eta oraindik gaur egun ere gugan jarraitzen.
3: Ja, bolatxuak.
1: Esamarra dago, bai pijamak eta baita etxeko zapatillak oso aitona monen opariak direla, ez?
2: Bai, oso sokorritu.
1: Oso sokorritu, bai. Bai, bufanda bat bezala, tola, oso sokorrituak.
2: Bai, ba, pijama mota hau daraman profila, nahiko profil leiala da pijamari urtek pasadien arren eurek seitzen dute jota fuego, ba, ean pijama honekin. Eta aleta guztiz ere hornik badet nolabaiteko dilema, ea ze puntutaino profilonek erantzuten dion nostalgia kontu bati, edo xurkerie edo utzikerie ere izan liteken.
1: Utzikerie ere asko egongo da baita, ere, ze jendeak esaten dugu, ba, hau etxean eramateko da, inorken hau ikusiko, honekin urteak eta urteak eta berdin-berdin.
2: Bai, uler dezakegu erosotasune gaitzestea, baino ze puntutaraino egon daiteke justifikatu ez, ta? Ez dakit ba, nik baditut nere dudak.
1: Ja. Yeah. Bale, pijama mota unolako izaten da, oso klasikoa edo berdin du, esan, yeah. Edo zein izan daiteke, baino ja pelotillak dituen pijama egiteko.
2: Xaretuta da, hau da transparentu. Transparentu.
3: Ba, badakizu zelan esaten zaten nik horrei, kadukauta dauela.
2: Bai, guztiz gaina.
3: Kadukauta.
1: Bai, egun bat erola esnatzen zarela, eta esaten zula, ostra, baino nik enokan pijama bat gaina, baino ja desintegratu da.
2: Bai, gerriko goma ere guztiz.
3: Ja, zedituta, ja.
1: Baleta biziko hori. Oso nostalgikoa, baino utzik eritik ere baduen pijama hori.
2: Baduena, bai. Urrengoa, pijama desparekatua.
1: Ah, bale. Bai, nik hemen badauka zerbait esateko, eh?
3: Ah?
2: Pijama honek ere praktikotasunari erantzuten dion arren, badu sormen ikutu bat. Sekulako kombinazioak ikusten ditugulako. Eta nik apreziatzen eta baloratzen duten pijama mota bat da. Hau, gainera, esango nuke, askotan azkartasunarekin edo inteligentziarekin ere baduela nolabaiteko lotura.
3: Mm-hmm.
2: Ez dakit.
1: Zera, oso kreatiboa, sormen asko lantzen da.
2: Sormen asko lantzen da, eta azkar hartutako erabaki baten ondorioa izan daiteken arren ikuste atzetik baduela zeresan haundia.
1: Bale, baino, entzulek eta guk ere ulertzeko, hau da, zugartze duzula kamiseta bat, eta bai. Gehitzen diozula beste galtza bat, eta horrekin sortze duzula kombinazio bat pijama bat egiteko.
2: Edo bi pijama ezberdinen arte neindako lotura bat, edo zein estampatukin, edo zein kolore oialmotarekin.
1: Nik esan berra dukatemen gauza bat, niri oparitu izan didatenean pijama bat, ola, konjunto estiloan, askotan pasa izan zait, Igual, galtzako zondo geratzen zaizkidala, baino taila da berdina, bai, bai. Goiko parterako edo, eta beko parterako, eta goikoa beti txikia geratzen zait. Eta orduan geratzen zait oso pegatua, eta pijama bat pegatua.
3: Ez da bat.
4: Oire ez da bat.
1: Claro, horregatik gertatzen zait askotan, ba igual, mantentzen dudala pijama horren galtza, baina nik ero gehitzen diot beste goiko parte bat, ze konjuntoa oso gutxitan geratzen da ondo.
4: Zuk sormena hundie daukezu.
1: Hombre, claro. Irratean lan egiteko, eta egunero gauza kontatzen egoteko.
4: Bai, oixe, ker remedio.
3: Gero alatabe askotan hori pixkat modo emergentzia igual, ez? Pijama desparejatuarena.
1: Bai,
3: si igual daukezu garbitzen parte bat, bestia ez da igual jatu dozu jazten dozu.
4: Magun etxera norbait datorkizula, eta korrik eta presaka, ba azken momentun jantzi beharreko zerbait dela, beraz kontuz horrekin. Urrengoa, satinezko pijama.
1: Satinezko pijama, hau azaldu guztuz, ez dute irudikatzen?
4: Bai. Satina badakizu ze oial matale.
1: Bai, oial oso leuna.
4: Oso leuna, oi da, eta azken urte hauetan oso modan jarri den pijama bat da, skinkerra eta gure buru eta edertasunari kultua egiten diogun horretan, pijama mota hau ere, ba, zaleratu da eta gertu da gure bizitzetara.
1: Material honek ez du egiten irrist bezala gorputzen,
4: joan bezala. Irristik sentsazioa ematen bai. Do, eta askotan, lehen esaten dizuen bezala xe izan hoi da, bere buru asko zaintzen don pertsona bat edertasunari eta bere buruari besterik gabe denbora eskaintzen diona.
1: Nik inigo zu pijama honekin imaginatzen zaitut.
3: Bai, horren aldeko pijama zan ez du?
4: Ba, sekulako sorpresa hartuko zenueke ni pijaman ikusita.
1: Bai,
4: ez talako hau nik daramadan pijama.
1: Eta hori ze, ba, esan egit, baino mantentzen da estilo batekin zure pijama edo era bat zure antitesia da?
4: Igual, guain arte ikusi ez zuen nere fazeta bat ez autoko zenueke ni pijama ikusi.
1: Bai, Bida, bai, nuke sekula esango, nire zako satina da zure pijama, satinezko pijama bat.
4: Bai, ez dauket horrelako jarraikortasunik pijamakin erosi dezaket bat, baina ondoren ez dut seitzen, pena hori xe dauket bat.
3: Ala eta bez ezan minotun, hau, satinezko pijamak ez zielotzen bebai pixka jendea bera txarekin, eta...
4: Bai, luxoarekin ere bai, bat,
3: oin badauz...
1: Oso gossip girl eta
3: bai,
1: mundu hori.
3: Badauz oin gainera buruko almohadantzako zara bat du, sakinezkoak bai, azalantzako super onak diesela, suposto.
4: Bai, ale, esaten du, ez dakitze puntu taino.
3: Bai, karuak die, berroko eta marroiro balixo daude.
4: Pentsa.
3: Izara bakoitzak.
4: Urrengoa, Primarkeko estampatua duen pijama.
3: Ai...
4: Zer zango izuet da. Nei une hontan pijama mota honek perez apur bat ematen dit.
1: Bai, ze gainera, izate dituzte Primarken eta olako dendetan, bueno, bilduma batzuk bai, oso bai. Etxe ezagunekin egindakoak, ba, Disney mundu eta hola, bai. Erazkenan eretzako balioa eta daukaten xarma hori galdu egiten dute mundu guztiak pijama bera duen momentuan, ez?
4: Bai, eta gainera, pijama mota erabiltzen duen pare bat profil topa ditzakegu, alde batetik ironia erabiltzen dutenak, baina ondoren, umetasun puntxo bat oraindik mantentzen duden helduak ere topa ditzakegu bertan. Bai. Orduan, ez dakit banei behintzat atzea pixkatik jendit.
1: Hemen, zakuonetan sartu dezakegu inigo Belen Estebanek GH Bipen eraman zuen pijama mitik hori, ez bai. Uste dut zala
3: leopardozko
1: pijama morea.
4: Bai.
1: Morea zan, ez?
4: Bai, ala,
1: ez dut Primarkeko azala gainera.
4: Bai, nik ustez bai,
1: eta gero, izan zala...
4: Faletek ere duela gutxi la cárcel de los gemelos eraman zuen pijama huere.
1: Ba, ustez superventas bat izan zela gero, eh?
4: Ala, izan zan, baino, une hontan nahi ozki ematen dit. Nahiko txarkifikatu izan da.
3: Hauek gainera franelazkoak edo izango zian, edo estilo hortakoak?
4: Ez beti, batzuk izan daitezke, baina normalen ez die franelazkoak.
1: Oie, kemango dute bero bat, bai, ja, seguro.
3: Ja, horrekin izter ditan.
1: Bai, nien ez oso aldeko azetzeizkit egiten erosoak. Ez,
4: erosote az estetiko, beraz, bazter ditzagun. Urrengoa, flanelazko, kuadro dun, klasikoa.
3: Ah, bueno,
1: hauek gustatzen claro. Zaizkit.
4: Nei ikaragarri.
1: Bai, ze hauek beti geratzen dira ondo.
4: Bai, klasiko bat da, ez da denboraz pasatzen, ez da modaz pasatzen, eta gainera, hau daraman horrek, apreziatzen du tradizioa, klasea dauke, eta zesango dizu, eta oitxurak oaindik babesten ditu. Orduan, nik sentitzen dut, ez dakit, erakartzen nau.
3: Zubaju onduen olako pijama batekin.
1: Bai, nik uste dut, pijama bat direla, 70 urteko pertsona batek, edo 18 urteko batek eramateko pijama. Eta horrek asko esan nahi du, belaunaldi guztiak batzen dituen pijama horietako bat.
4: Bai, nahiko old money ere izan daiteke punto batean, eta nik atsegin dut.
3: Bai.
1: Bai. Nik ez dauket olako bat, baina esan beharra daukat, horrelako bat lasai asko jantziko nukela.
3: Gainera hori horrek balio dau, oza, nik beholako bat daukot. Oza, da nahiko mixtoa, esango
1: nago. Eta nahi dauka, udako bertsioa eta negukoa, ze gero hemen pijamaetan ere...
2: Ah. Badaude, denboraldiaren arabera hainbat modifikazio.
1: Bai, galtza motxeko la kuadro duen bat eta galtza luzekoa, biek balio.
2: Hala da, hala da. Horrengoa, barruko arroparekin lo egiten duen profila.
3: Ah.
2: Profilonek topatu do nolabaiteko oreka bat erosotasunaren eta diskrezioaren artean. Ez duelako dena erakusten, lo egiterako garaian erosotasuna baloratzen du, baina ez du despelotatu nahi.
3: Yeah.
2: Orduan, intimitatea bai, baino neurrian, pasagabe. Onartuko izuet, nik kantzontziotan loitzen detela.
3: Bai! Bai.
1: A, nik hau ez dut inoiz ulertu.
2: Sekula.
1: Baina ben,
2: sekula.
1: Neguan edo kalefakzioa gau guztian jartzen duzu, edo nola da posible Euskal Herrian neguan kantzontziotan lo egitea.
2: Ala loitzen det, alain.
3: Bai! Bai.
2: Ez zer gabe gainetik. Bueno, eta... gero kamiseta jartzen den, negun bai. Eta
3: bueno.
2: Udan, deskuidon, bero ungitzen badu, ez zerrez. Kantzontzioa bakarrik, ez. Kantzontzioa soilik.
1: Punto orteño ez nahi zirizio.
3: Ez da gehi badu jentia.
1: Bueno, nik esan barra bat duzen, biluzik lo egin du bala, bero aldi hola latzetan, ba, tokatzen zelako, esan ez zego lako besterik. Kantzontzio ere bustita bukatzen delako, ez ba, batzutan, orduan ba, bueno.
2: Amaitzeko.
1: Hau zurea zan?
2: Hau da nerea.
1: Hau da nerea.
2: Vale. Eta amaitzeko, alain, zure eskutik, ez zergabe, lo iken duten pertsonen profila.
3: Ja. Yeah.
2: Zer diozue.
1: Bueno, nik uste dut, hau udapartean bero ondi egiten badu nik uste dut onargarria dala.
2: Bai.
1: A ber, ez dakit pijama bezala kontsideratu dezakegun hau.
2: Bueno, azken finen, ez to hau darama, bueno, daramadanak ez, ez damaki ez dar direktamente, baino. Aukera hau egin donak, naturaltasune aukeratzen do aldi beren, eta ez to inolako bitartekaririk behar loileko.
3: Yeah.
2: Bere azala eta izaren arteko
1: baina, pertsona motauek, naturistak dira, edo besterik gabe, gustatzen zaie etxean hola larrugorritan
2: ibiltzea bai
3: yeah.
2: Bi topa ditzakegu nik uste bi profilek baina hala eta guztiz ere nik esango nuke normalen ez dutela bitartekorik behar naturaltasuna
3: ala,
2: eta freskura nahi dutela
3: betitzen bazulo pilusik izarak geixa baldatu biozu edo
2: ustedes bai eta
1: segurazki bai
3: eske
1: bai.
3: Kontuz
1: bai batez ere uda partean gehiago
2: izaran garbiketeare
3: temardo bada.
2: Beste temardo bada.
1: Bueno, ba, nik aipatu dituzun profila guetatik, esango nuke naizela kombinatzen duen horietakoa.
2: Bai.
1: Eta gero kuadroduna, hola, klasikoa guadenare hori gustatu zait, naiz eta oraindik ez daukaden olako bat. Eta esan barra daukat inigo, estatu batutan izan nintzela, eta egon nintzen pistatxo lan izeneko bueno, parke batean, edo pistatxoak eta, bueno, saltzen zituzten leku batean, merchandising zuten eta topatu nituen galtza batzuk, pijama estiloko galtza batzuk, gainera, ez da satinezko materiala, baina antzeko zerbait da. Eta, asko gustatu zitzaidan, ze pistatxoak dauzka. Baina pistatxo naturalak, guaren erakutsiko dizut argazkia. Bera, ez gaina baintxe erakutsiko dizut, segundutxo bat, momentu bat.
2: Bai, nik alare ikusin barko nituzke pistatxo oiek. Ola esan da, kostatzen zat, imaginatzea alain.
1: Argazkia daukat, probatu nuneko argazkia.
2: Bai, alare pistatxokoain bilakaudie, ez dakit ba, anakardo berri, lehen hau anakardo.
1: Hore, mentxe daukat argazkia, inigori pasako diot nere mugikorra, eta berak bere balorazio emango dit orentxe bertan.
2: Ikus dezagun.
3: A ber, nik bestatik.
2: Alain.
1: Zer daukazu esateko?
2: Eozin egunetan, nekin akabauko zu. Aurrena kroksak eta baina.
1: Ulertzen ez zaizula bat ere gustatu, pijama hori, baina xalatua da, bere puntua dauka.
2: Etzen dun bai osiko.
1: Hombre, gara, etzen daukat. Gaur bertan horrekin lo egin dut, horregatik esaten dut.
2: Eosizazu jainkoan izanen franelazko kuadrodun pijama on bat, eta utzitzazu pistatxoik. Bere lekun behar duen, lekun arma iru barrun.
1: Benetan, osea, ez duzu erosten hau.
2: Ez.
3: Inondik
2: inoa.
1: O baino, badauka kreatibitate puntu bat, ez sormenare landu dut horrelako pijama batekin.
2: Bat ez gaina.
1: Ez zer?
2: Ez. Gaina esango nuke por unanimidad, ez da?
3: Bai, ni ados nau.
2: Sardak ez dela. Pijamoin berri.
1: Bueno, ba, horrekin geratzen gara zuek entzuleok, bota dezakezu zuen pijama 688-6050-50 zenbakian. Inigo Aranburu eskerrik asko.
2: Mila eskerrik ote.
1: Eta gaur, pijamarekin, gabe, ez dakik guz, ondo nola joango gare. Bueno, barruko arroparekin, ez, lo egiteko prest.
2: Bueno, ni gaur parrandan atako naiz.
1: Ah, bai,
2: ordu lo gutxi gaur.
1: Inigo, despeditzeko, asko gustatzen zaizun kanta bat jarriko dizut jarraian, zure omenez jarriko dut Euskal Herri guztiaren zat. Eta honen atzean daude KN, Aimar Zeta eta Txuso, Rax izeneko kanta honetan, ze justu, igo nuen hau estorizetara eta Inigo erantzun. Bazuretzat eta gure entzule guztientzat, hementxe Gazteako Gusaioan, ze hau da, temardo haundi hoietako bat. Hementxe, zure irratian.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea. Arratsaldeko laurak dira.
1: Gaztean. Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta Euskal Herritik Kanariar uarte eta aragoa ze pasaden ostiralean Kebedok bere estudioko lan berri argitaratu zuelako El Baifo izeneko diskoa eta hau da bere soinua.

0: Nik disko entzun dut, Sara Alonsok ez du kanta bat bera ere, entzun diskoko kanta bat bera ere, eta hemen zure reakzioa ere jakin nahi dut, diskoak ze vibra ematen dizun, ze ni egon naiz diskoko kantak entzuten esan bezala, eta, bueno, kanta batzuk interesgarriak iruditu zezkide, esan barra daukat,
1: Disko holan, disko dana, holan baldin bada, erritmo hauekin, nik ja, esaten dutzen daiotela zuzenian ikusi.
0: Bai,
1: Bai.
0: O sea, kebedoren alde, bide, nuke esango inoiz, Sara Alonsori, musika gustaren zaionik.
1: Baina, takitzu inoiz, nondik hobi dauien artistek, orduen...
0: Ba, bai, alaxe da, bueno, kebedo bueltan daukagu, joan den ostiralean atera zuen, El Baifo izeneko bere estudioko irugarren lan hori, eta disko hau bere osotasunean, omenaldi bat dela dio kebedok, Kanariar uartei, bere sustraiei ba, lotutako disko bat egin izan du, bertako jendearentzako disko bat, eta, bueno, ba, diskoa lasaitasun eta ausnarketa garei baten ondoren sortu zuen berak, Madriletik Kanariar uartetara, Kanaria haundira itzuli baizen bizitzera, ba, ingurune lasaiago eta seguruago baten bila, ze badakizu?
1: Normala.
0: Bueno, artistak garaineko komplexuak bizitzan zituela, bere arrakasta, bere boom horren ostean, ba, geratu behar izan zuelako eta, bueno, etxera bueltatu zen eta hortik atera da disko berri hau.
1: Ba, horrek dauko usain oso ona. Ze olakotan, artistak arnasten dauienien gauzak apur bat, haien musikoak beba.
0: Lurra ukitzen dutenean, ez, gero gauze interesgarriak sortzen dira.
1: Madrien farandula asko da, orduen buru aljatu joan erres.
0: Hori egia da, bueno, Kanariar uarteetan musika ez da falta eta hau horren emaitza da.

0: kantak entzuten hementxe egusa joan, eta El Baifo izena nondi dator, zer da El Baifo? Hori,
1: nik esan dut, zer da?
0: Zara galdetu dit, El Baifo hori zer da, egia da Kanariar uarteekin lotutako izen bat ematen duela. Bueno, ba, Kanarietan Baifo omen da hauntz umea, hau da, jaio berria, hauntz jaio berria, arkumea izango da?
1: Hauntz kumia.
0: Hauntz kumea, kasu honetan. Bueno, ba, Kebedo, que bere burua, artista bezala, azten ari den Baifo bat bezala ikusten omen zuen, eta horregat batik erabakizuen gainera, ba, bere sustraiei lotutako disko bat zenez, Baifo izena jartzea. Eta gainera konturatu zen, berez hauntza, ingeleraz deitzen dela GOAT. G-O-A-T. Bai. GOAT. Eta GOAT erabiltzen da ingeleraz baita Greatest of All Time bezala, hau da.
1: Ah, bale, bai. Sigla
0: horiek Greatest of All Time esan nahi dute, hau da. Izango litzateke euskeraz, inoizko onena bezala. Ez orduan berak uste du, bere diskoa dela inoizko onena, eta esan zuen, bueno, ba, diskoari El Baifo izena jarriko dut, GOAT ingeleraz. Bueno, ba, musika nahasketaz, reggaetoi eta merengue ez gain, entzuten dira diskonetan, baienato musika, bosanova, afrobeat doinuak ere bai, baina bereziena igual da, timplea ere entzuten dela, timple musika, dala txakarrak eta tambor erreño instrumentu hau da, kanariar instrumentu tradizional bat, eta hauek ere agertzen dira diskoan, beraz da, ba estilo nahasketa totala.
1: Ufa.
0: Eta zu badak izurein, oso modan dogoela, nueva linea izeneko taldea.
1: Yo quiero que me des
0: un besito. Hau da torrela, kanariar uartetako, bueno, ba, berbena horietako batetik.
1: Bai, bai.
0: Ba, bereiekin kolaboratu du.

egiten duen eta horregatik erabaki zuen Nueva Linearekin kolaboratzea, ba berbenen edo jai hoien erakusle direlako claro. Momentu honetan eta esango duzu eta ondo den Nueva Lineakoak ba hementxe. Pues que horrentzuten da esaten du Nueva Linea, bera, entzun, segundo bat, a ver, segundo bat.

0: Ba, Kanariar uartetako txokoi referentzia konstanteak daude disko honetan, zerago kanta bat galdar deiturikoa dala, Kanariar haundiko herri bati referentzia eginez, La Graciosa izeneko beste kanta bat ere badago, dala, uste dut, irratxo bat dagona Lanzarote gainean, ez? Zango nuke?
1: Ez dakit konkretuki, baina, bai.
0: Lanzaroteren parte dela La Graciosa, gero dago beste bat Hijo del Volcán izeneko kanta bat, 2021eko La Palmako sumendia gogoraraziz, bai. Balkon izeneko kanta baita ere, Kanarietako balkoi tipiko egiten dira 2021eko La Palmako sumendia gogoraraziz,
1: bai.
0: Balkon izeneko kanta baita ere, Kanarietako balkoi

0: Elvis Crespo.
1: Ba,
0: bueno,
1: bai.
0: Abeslari bat, uste dut New Yorken jaioa dela, baina, bueno, Puerto Rico koa da, eta bere irudi bat, meme egin zen, oso viral egin zen, bere disko baten azala, uste dut Suavementeren azala, bera agertzen da hor, baina da, ematen du Rosalía bera. Eta oso viral egin zen sarean Elvis Cresporen azal hori ikusi, eta esango diazu. Bueno, ba, bertan entzun dezakegu, aipatu dugu, iguala da edo ez
1: da
0: iguala.
1: Iguala da, konparaketan pilo bada usen ben irudi isetan.
0: Bueno, ba, esan dute, La Graciosa izeneko kanta bat ere badagoela, Lanzaroteko irla horri erreferentzia eginez, eta nerezako da, diskoko kanta onenetariko bat, ea ziruditzen zaizu zara. Ze hau da, Kebedoren disko berrian, entzun dezakegun kanta horietako bat, irla horri erreferentzia eginez. Esan bezala, Elvis Cresporekin batera Kebedo bere disko honetan, El Baifo izeneko Kebedoren disko berrian.

0: espero guri bezala zuei ere gustatu izana kanta hau Quevedoren disko berrian entzun dezakegu La Graciosa Elvis Cresporekin batera. Sara, gaindituta edo ez?
1: Super gaindituta, iruditzen jat uda honetan pilo bat entzungo dugula hau,
0: Asko gustatu zaigu bide batez diskoren azala ere ikusi dugu eta...

0: oso, bueno, ez, azala esan diot, Kebedoren aze, gero Elvis Cresporen aia mitikoa da, Rosaliaren antza duena, baino Kebedoren lan berriko azala ere ikusteko modukoa, fitxatzeko modukoa,
1: beraz. Artelan bat emuten dau, kuadro bat emuten dau, oso politxe da.
0: Denok Kebedoren lan berriko ba, azala ikustera eta diskoa entzutera, eh?
2: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Bere txanda da hemen espero genuelako eta gainera, bueno, ba, gai ezberdinen inguruan aritzen da bere astero, baina gaur aurreratu dit, gaur gorroto dituen esaldiei buruz hitz egin nahi zuela, ze badira hola gizartean esaldi batzuk oso txertatuta daudenak, bueno, ba, positibismotik eta gauzak ba konpontze aldera, gauzak hobetze aldera, baina benetan gero hor esango dugu ba trasfondola nahiko toksiko bat dutenak. Bueno, ba, hoiek aztertzera dator eta agian zuek entzuleok esaldi hoiek erabiltzen dituzue, baina gaurtik aurrera ez dituzte gehiago erabiliko, ze berak asko du esateko hien inguruan. Irati Erauzkin, Pantoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo, bueno, gaur pixkat hater esnatu naz, gaina, egual ditxarra iten do. Moreno guztiek guen inzait, eta esan dut, bueno, txika, pues gaur, gorroto ditudan, esaldiak ingo dugu.
1: Bueno, baina, esatzen zu zerbait, originala izango baliz bezala zugan, hater etortzea, esan dut, hate esente gota diguztu eben guza, joan.
2: Bueno, baina, esan beharra dauket, baitare, bane, pixkat hater bain naitzela batzutan, baino, karo, gaur, nere gaiaren aprobazioa alainek eman bartzean. Eta, karo, alain zein da, akinoik emibako kontxa edo Hilder deitzen dugu ere bat.
1: Bai, orduan, bitako bat.
2: Claro, orduan ba, esatet, ba, segun obea, ba, horri buruzitzen.
3: Irati, alatamenik esaten zut, obe dauketzula alainek kasu itxiez etorkizunien eskartu itxanda,
2: Hori,
1: bera ze gauzak, ez, bakarrik esango dizut, sare izan zela, guzaioko bekaduna, duela urte desente, eta orain gazteako lantaldeko balangiletako bat dela.
3: Gomendi hori konenak alain egen muntzitzun.
1: Ze pelota, ikustezu. Bueno, Irati, esaldiak, gorroto dituzun esaldiak, hasi zenik ere hemen badukate esateko.
2: Bai, seguro, bueno, pues, lendabizikoa da, esportatzen basea lortuko dizu, ez? Edo, kiela sigue la consigue, gazteleraz, bueno, asko esaten dena,
1: bai, saiatzen baldin bazara lortuko duzu hori egitea, hori betetzea, ez?
2: Beti. Hori da, iduzizadera pixkat, lan esplotazioa justifikatzeko modu bat. Maitia, ez ez zuen presa eredatuko du, ba, jabearen semea dela inutil kompletoa.
1: Hora, hau zera biltzen da bat, ez ere lan munduan, ez, saiatzearen kontu hori eta zure helburuak lortzearen mobidau.
2: Zer?
1: Esaldi hau zer erabiltzen da bat, ez ere lan munduan esango
2: bueno,
1: du.
2: Bueno, nik usteet kontestu ezberdinetan, adibidez, aipatu deguna lan inguruan, ez, esplotazioa justifikatzeko modu bat, edo adibidez, asko erabiltzen dute ere pertsona famatuek, abeslariek eta horrela, ez, ni hemen hau esportzatu inintzelako. Bueno, bai, ez esaten ez, zehala esportzatu, baina agian hor zaude, ba, guapoa zehalako, zurea eta aberatsa delako, edo sortea
3: izan dozulako, klare bai, ez?
2: Eta nienago zure ametxen alde borrokazaren kontra, guztiz kontrakoa borrokatu behar da zuen ametxen gatik, baina iruditzen zait ezin dugula alde batera uzi ba, osasun mentala eta batez ere errealitatea ba, lortu dezakegu, bai, baina gertatu daiteke ez lortzea eta ez badegu lortzen hori ere gestionatzen jakin behar dugu.
3: Claro.
1: Hau dago lotu da baita esaldi bizkat fuerte amestu horrekin, ez? Ola, amesten baduzu lortuko duzu edo bizkat, bueno, esaldi motivazional hoien parte eta asko ikusten da edozin testu ingurutan, lanean, bikote harremanetan, lagun artean, esan egot, oso zabaldu dagoen esaldi horietako bada.
2: Bai. Hori da, guztiz.
1: Bueno, ba, hau, esango dugu ondo dagoela, baina matiz pixkat ere behar duela esaldi honek,
2: pixkat,
1: ez?
2: Pixkat, belarra ikututa.
3: Hor sartu bijako suertean kontzeptua, ez?
2: Bai.
3: Bai. Ze bestela gero txaskuak datoz.
2: Eta edozein kontekstutan, eta gero askotan ere ba, erdu sentitzen geha, ez? Ba, igualen aiz hainbeste esportzatu, ez? Claro. Ez que igual dena emantezu, baina igual, ba, ez aizu tokatu ez aukezulako sortea, edo ez zelako zure momentua, edo, bueno, pues, bizitza horrela delako, eta bizitza zelako justo askotan, ere.
1: Baina gira da, ja esaldi horiek hain markatuta dodenan gero kulpa ere sentitzen dugula, ez baldin badira, bueno, aurreikusitako hori ez baldin badabe etetzen gero kulpa ere sentitzen dugu.
2: Bai, eta prozesua bertan ere bat askotan kulpa sentitzen dezu eta inkluso blokeatu egiten zea, ez? Igual, ba, ezakit, pixkat erotuten zea, ez zaude hor buru belarri usten dezu zure bizitza guztie enfokatzeko helburu horretan eta nik uste torrela ezin dela gauzak modu osasuntxu baten, modu sando baten.
1: Bai, zehola gero etortzen da baita gehiegizko presio hori, esan egot, imaginatu baita honek balio lezake, ba, oposaketa batzuetan, ez? Saiatzen bazara lortuko dezu plaza hori zure izatea, bueno, ba, batzuetan posible da, batzuetan ez da posible. Orduan, bueno, saiak era beti ondo dago, eta gauzak lortzen saiatu egin behar gara, baina beti realistak izan da, eta garrantzitsua, ez bada zerbait lortzen, ez da zure bizitza bukatzen, eta beste zerbait etorriko da.
3: Eta gainera, hau ez du aipatu edo, igual ez duzu lortzen, zuk uste duzun lehenengo aldi horretan. Igual lortzen duzu bigarrenean. Edo hirugarrenean.
1: Edo igual inoiz ez, baina igual ez da ezer gertatzen, ez da ere.
2: Eta batzutan egiera, eta igual positiba, oza, positiba izango nahiz, baina gertatzen zaskizun gauza txarrak askotan gero oberako izaten dira, ez? Batzutan zaten joe, ba, ezak, imaginatu, lanetik botaz ez dutela, eta zuzabe, tipo, boa, eskau da gertatzen izaten gauzaiko okerena, eta gero resulta, ba, beste lan bat aukizen zula, obego eta sakitzen, eta zuzko, ze ondo hau pasatu zaitela, ez? Orduan, ba, bueno, esforzatu, bai, baino.
1: Gero egoera guztiei atera diezaiek ezu, ba, alde ona baita ere.
2: Bai. Hori da.
1: Este Mr. Wonderful geratu zegoen ja, hau, uste nuen izango zara super hatera dena, eta azkenen gaude, bapatean erromako zubi atera zegu hemen, eta hartzatxoak.
2: Bapatean eguzki atea dugu.
1: Bapatean. Beste esaldi bat.
2: Bai, beste esaldi bat. Bueno, hau askotan ere esaten dena, da, komplejuak edo limiteak, ere bai askotan, ba, zure buruan daudek zuk jartzen dituzu ez, adibidez, kontekstu bat emango dituzu. Zuet, nik esaten balin badet, eta aitortzen balin badet hemen, ba, gorputz komplejoak ditu dela, oso, zerbait oso komuna dela gizartean, ba, batzutan, jendeak esaten txez, baina hori zure buruan dago, hori ez da errealitate bat, ez, oza, errealitate bat existitzen da, gizarteak exigitzen digu, ba, gorputz normatiba bat eukitzeak, gizarteak ezartzen dugu presio estetikoa, eta hori errealitate bat da. Beste gauza bat da, ba, jakinda, hori daukazula, jakinda, hori gertatzen zaizu, ba, beste alternatiba batzuk edo beste herramienta batzuk bilatu behar dituzu, ba, igual horrek hainbeste ez afektatzeko, baina ez dauden ere buruan, gizarteak eragin dizki.
3: Hori da, errealitatea tapatzea.
2: Hori da.
3: Ez momentuan esatea, ba, egon lasai, hori zure buruen dau.
1: Eta errudunak izkutatzea, ze gauza asko gizartean oso txertatuta daude, jende asko gauza askoren errua dauka, eta horrelako esaldiek batzutan ematute, ez, mugak ez ditu inor jartzen, zu jartzen dituzu zure buruan, ez barkatu, mugak gizarteak jartzen dizki, eta gauza asko igual aldatu beharko lirateke baita.
2: Claro. Hori da, guztiz. Adibidez, ba, zu aurkezpen bat egiten zaudenen guztiz urduri jartzen zea, ezea kapasa blokeatu iten zea, ezea zu blokeatzen. Arrazoi badago zu bloke hori izateko, eta pos, deskurrituko dugu, gestionatuko dugu, baina inoiz ez, zerbait individualizatu, ez? Osea, arrazoi gizarte edo arrazoi kolektibo bat.
1: Hemen beste behin, konturatzen bat imazara, kulpa pertsonari jartzen zaio, ez? Muga, kezure buruan daude, muga horiek apurtzen baituzu, baina hortarako zuk egin behar dezu saiak ere, eta zure errua da esango dugu muga horiek jartzea. Bueno, ba, igual batzutan, ez?
3: Ta gainera izan dutzezu pertsona horri kolgauta, ez? Esaten dutzezu bere kulpia dela, eta ez dutzezu solu zinorik emuten. Orduan, izan dutzezu igual txarra, ube, bai?
2: Bai, txarra, eta gainera askotan adibidez, gorpuzaren asuntuakin esaten da, ba, bueno, emakume heteroi edo, bueno, bisexualei ere, baina hori mutilei ez da importa. Osea, oain dugu kerrago iruditzen zai, tipo, balidazioa jartzea, ba, gizone importa zaien edo ez, osea, nik nire komplejoak izan dezaket beste 8000 arrazoengatik eta ez da zertan egon behar relazionatuta gizon baten validazioakin.
3: Ja, guztiz.
1: Erabat. Bueno, ba, esaldi interesgarriak ari gara pixka hemen, bueno, aztertzen, ez, egia da batzutan oso arin eta azkar esaten ditugula, baino gero batzutan bitan pentsatu behar dira gauzak esan aurretik.
2: Hori da, eta hirugarrena da, bueno, hau kontekstu jakin baten esaten badezu iruditzen zait gaizki, ez orokorrean. Baloratu daukazuna. Hau da, kontekstua, tipo, zuz etortzen zea adibidez, egun xarba daukazu, negarre zaude, triste zaude, kriston amorrazio daukazu barru, berdin zait, eta kejatuten zea, edo zure situazioa saltzen diazu. Eta nere erantzuna da. Ja, bueno, bai, baino, baloratu behar duzu daukazuna. Ez da momentua. A ber, ni imaginatu, ba, leheno jarretugun adibidea, lanetik botatzen diate. Logikoa da, ni triste egotea, logikoa da, ni kamorro izatea, eta logikoa da, batez ere nik beldurra izatea, ez? Orduan, egin behar dena momentu horretan, da, ba, azaleratu zer sentitzen dudan, zer gertatzen zaidan, eta pixkanak jungo geha, ba, hori gestionatzen, ulertzen, ba, zure beldurroiek ez zirela guztiz erreala, ez? Osa, ez da mundua bukatuko, bale, hori oso ondo. Baina, ez aitiru izan dela momentua esateko, bueno, eske baloratu behar duzu daukasuna. aldetu nire emozio negatiboak adieratzi eta gestionatu, barkatu.
1: Gainera, esatea, baloratu daukazuna, nahiko konformista da baitere bai. Bizitzan, ez? Ez da zerbait, ez da, osea, esanet, ondo dago la gauzak baloratzea, eta daukazun egoera hori, ba, alde positibo batetik ikuste, baina agian daukazun egoera, ez da zuk nahi duzuna, edo hori aldatzeko beharra daukazu baitere, ez? Orduan, askotan, netzako esaldi honek, pertsona errudun bezala identifikatzen.
3: Beste behin.
1: Beste behin. Ematen du hemen.
3: Hirugarren.
1: Bai, azkenan denak lotuta daudela, ez? Esaldi guztiak, aipatzen ari garen guztiak.
2: Eta gaina, ematen du, ez daukakula eskubidea emozio negatiboak bizitzeko eta emozio negatiboak sentitzeko eta emozio negatiboak buruz izagiteko. Dena da, como, animatu.
3: Ja.
2: Chica.
3: El aldatu jarreras de repente.
2: Venga, zerbait ingo deu. Beti, zaude hor, como lagunei laguntzen ez, pues igual zure lagunak behar duna da, oi guztie soltau, eta gero ja, egongo da beste modu baten, pues, beste momentu baten, ba, igual, obeago sentituko.
1: Bai, egida batzuten, instintiboki ateratzen zaigula igual beste laguntzea, gaizki ikusten ditugunean, ba, pertsona bezala, gaizki sentitzen garelako beste pertsona, gaizki ikusita, baino aldi berean, batzuten utzi behartzaio pertsonari edo bati gaizki egoten, garaitxar bat pasatzen, zen, azkenean, gaizki ikusita dago baita, garaitxar batek irautea, ez ematen du horri denbora guztian buelta ban bertzaiola, eta horrekin amaitu egin behar dela, eta batzuten garaitxar bat bizitzeak, ba, gauza negatibo asko ditu, baina gero hortik ere ikasten da asko baita, ere, ez?
2: Guztiz.
3: Bai, hori, gorarazten duzta pixkat ez zelan umiak derrepende, a ber, igual kasuak eta kasuak dezela, baina imagina, ume bat jausten da, eta segitxuen da, venga, ez da pasau ez ebes, ez? Eta bai. Holan ezin gara bizi nauzitan besta, ez? Igual batzutan bai geratu bizara, eta, bale, eta sepazetan jatzuta ditzegin, eta, oza, ez tala denpora osuen kontraste bat bilatzea
1: bizitzen. Baina bat dena garbitzen ari garela korrika, ez? Dena garbitu behar dugula, dena txukun euki behar dugula,
2: tirita,
1: eta garbitu zikindu dena, eta aurrera, ez? Beti filosofia horrekin, eta gila da horrek, ba, bai, igual momentuan gauzak, bueno, txukun uzten dituela, eta ematen dula dena garbi dagoela, baina benetan gauzak ezpaldin badira uzten, ondo zikintzen, eta dena, bueno, liatzen, ba, gero hori konpontzea zaiago izaten da.
2: Bai, dudik, abegan, ja, egia da, bazutan, ba, igual negatibismo baten erortzeko, edo, eta dena beltza ikusten jartzen gehala, eta egia da, dena beltza ezela, eta ondo dagoela esatea, bueno, a ber, ulertzen dut, baina dena ez da beltza, eta beste gauza bat da, zuzenen, ezin dezula, ez da, minimo ki beltza ikusi, ez? Osa, dena izan behar dela txuria, pues ere, ez, guazen bilatzea,
3: oreka bat,
2: hori da.
1: Gauza bakoitzari bere momentua ban bartzaio, ondo zaudenean, ondo egotea marabilloso da, baina gaizki zaudenean, batzuetan gaizki egoteak ere laguntzen du, ba, gauzak bestera batera ikusten, eta azkenean bizitza ez da dena beti ondo egotea, eta jendeak zu ondo ikustea, ze askotan beti horrekin gaude, ez, eskaparatean dena txukun eta ondo ikustearen roi horrekin, baina azkenean, bueno, ba, momentuak eta momentuak gaude, eta batzuetan onartu behar dugu eta normalizatu behar dugu, gaizki egotea eta gara itxarrak pasatzea ere, ba, ona dela,
3: eta zentu batean. Eta batez, ez entiarazi jentia errut.
1: Hori da, hori garrantzitsuena, ze hori askoten egiten dugu, eta hemen esaldi hauetan, nik uste ondori hori ere atera dugula, beti pertsonak errudun senti arazten ditugula alde batetik edo bestetik, eta horrek ez duela asko laguntzen, ba, pertsona horrek gauzak aldatu ditzen.
3: Uh-huh.
1: Interesgarria eta azkenean, nik uste dut, nahiko filosofiko geratu zaigula, roi bai. Bau.
2: Eta badauket azkenengo bat,
1: venga, bota.
2: Dela, humiltasun faltzua. Hau da, adibidez, askotan ikusi dut influentzerretan esan ez, neri berdin zait, nere bideoak, oza, visualizazio asko balin bat duen, neri importa zaitena da, autentikoa izatea. Conchita Poligrafo dice, miente. A ver, nola esaizula importa, hori ez da egia, beste gozoa da, oza, zuk, oza, azkeren, zuk, ba, hogeita amar mila jarretze jaren baituzu, horrek publizia ematen zu, dirua ematen zu,
1: claro.
2: Ate pila bat irekitzen zu, orduan, nink esat sinesten, zuri, esaizula importa, jendeak, lau pertsonak ikusten badute zure bideo, edo hogeita amar mila pertsona, hori gezurra da.
1: Azkenean da, zure burua engainatzea, hau ez da esaldi konkretu bat, hau da, jende asko erabiltzen duen filosofia, bere burua engainatzeko, eta, ba, beste behin, eskaparatearen aurrean umil bezala geratzeko edo bere burua pixka zuritzeko baita ere.
3: Ja, hori da pixka etortze jat instituto garaiko adibide
2: bai,
3: bat.
2: Bai.
3: Azterketa bat bukatu, ez? Eta, uf, ze gaizki, eta igual da klaseko onena, eta gero ze pasetan da, nota iko onena.
1: Denok bizizan dugu, oh, eta denoi etortzen zaigu pertsonaren bat burura, horrelako testu inguru batean. Baze interesgarria, irati erauzkinek gorroto dituen, eta guk ere, mesan barra daukagu, gorroto ditugun, esaldi batzu gizartean oso normalizatuta daudenak, eta gian hasi behar gara, bueltatxo bat ematen esaldi hoiei, ez zain txertatuta izateko gure ba, bizitzetan, ze nik uste dut onura asko ekarriko dizkigula hori ba, alde batera usteak. Idati Erauzkin eskerrik asko,
2: zuei amaia.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.
1: Bagoaz, zinema munduan, telesaien munduan barneratzera bere konpainian, ze faltan genuen pasaden astean kale egin zigulako, eta gu gaude, bagure bloka ez dakigula, ze telesaiekin, ze pelikulekin bete, ze beti faltazegu zerbait, ba hori gure denbora librean ikusteko. Gaizka Izagirre, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo, bioi.
1: Zer
2: moduz? Ondo, oso ondo.
1: Bai, astea ondo, eta...
2: Dena ondo, gaina, normalean ekartzitut zinemako gauzak, bueno, telebistako esan behar. Bueno, plataforma digitaleko gauzak eta batzuei zinemakoak itzaizkia imeste gustatzen ez dutelako juna eta bueno, gaur biak etxean ikusteko proposamena dira, osea,
1: ahora alperrentzako proposamena.
2: Alperrentzako proposamena, bai.
1: Vale. Ta nundik hasiko gara?
2: Telesailarekin hasiko naiz, telesail bat eta gero bizkate zoikoa den beste proposamen bat ekarri nahi izan detelako.
3: Vale.
2: Un telesailarekin hasiko naiz, hau HBO Maxen ikusgai daukazuen telesail frantziarra da. Batzuek galdetu didatea, baina zer da, oso frantsesa, oso... Bueno, bai da frantsesa, baina badu kutxu ipar-amerikar bat, eta hau esan egetena da, narratibo kit, estetikoki, oza, ikusterreza da, oza, komertziala da, baduka bere...
1: Bai, ez dugu esan egin gauza frantziarrak ez da horrenik ondo. Egia da, bueno, bueno produktu frantsesak zinema munduan eta, bueno, oso bereizgarriak direla, ez? Ezkenean badakizu zerbait frantsesa denean, ba... Zure buruan ze irudikatzen duzu.
2: Ba, igual kutsu errealistago bat, edo igual komedia frantxez harinago bat, bueno, ez gara...
1: Baina, bueno, pelikula bueno, espainiar bat ere ikusten duzunean badakizu zertaz ari zaren, esan dut, zinema espainola badago jenden esaten duna. Neri zinema espainiarra ez gustatzen, esan duzu, bueno, baina gauza imez berdinak egon da baita, ba, frantziarrarekin iguala da.
2: Berdin.
1: Bolo euskalduna.
2: Telesa jamu, burgizuko naiz, ja.
1: Ez da bai dago beste baterako.
2: Beste baterako, beto bai. Bueno, protagonista nagusia Adela Sharkey izeneko emakume bada. Hasieran ezagutzen dugu emakume hau kartzelan dago, ez dakigu oso ondo zergatik, zer egin duen. Baina justu ezagutzen dugu dagoelako sartzen birgizarteratze programa batean, gazterateratze reinserzion. Piskat behartuta bere kondena murrizteko. Berak ez du nahi, baina bueno, modu honetan, ba, ez dakigu zemat urte bete behar dituen, baina urte batzuk geratzen.
1: Berak ez du kondena murriztu nahi?
2: Kontua da, bere jarrera ez dala oso... protagonista humarrazen da pixketan antieroi baten moduan. Osa, ez da, berekin ez dugu sekulako empatia sortuko edo konektatu sentituko barkatu hasieratik. Osa, badagolako kontra esan bat, orduan bere jarrera batzutan zalantzagarri xamarra da.
3: Mm-hmm.
2: Orduan, pixkat behartu egiten diote programa honetan sartzera. Eta programa honen bidez, emakumeo hasiko da lanean, Parisko superluxuzko hotel batean. Baina superluxu ez tendentena da, osea, Maria Cristina adibidez txiki geratzen da honen,
3: wow.
2: Ondoan. Osea, hau da, Citadel izena du, eta bertara doaz, supermilioi dunak, pertsona superospetsuak, famatuak, hasta que imaginatu kan zinema jaialdiko, ba, izarretetan hotel horietako bat, atzo, edo, non egon da biarritzen hemen...
3: Bai, Chanel den da irekidea.
2: Bueno, ba, estilo horretako pertsona juten dira hotel honetara. Orduan, emakume hau azten da lanean bertan, kobratu gabe noski, ba, programa honen barruan dagoelako, orduan hemen astaren helburua da bere kondena murriztea. Baina
1: baino kartzean dagoen pertsona bat eramatea luxuzko hotelontara lanera, deigarria egiten zait behin.
2: Bai, ba omen da benetan existen da programa, claro, pentsatu nahi, gero ezagutzen dugu zergatia. Osea, ez duela krimenik burutu, osea, ba hasiera baten ulertzen da igual egin duena edo kartzenan egoteren arrazoia badelako delitu txikiagoak, osea, ez da ester larria. Orduan bertan ezagutuko du Eduard Galzain, dala hoteleko zuzendari etikokita moralki nahiko nazkagarria, nahiko misoginoa. Ze, bueno, pixkat programa honen aitzakipean egiten duena da funtsian langileak esplotatu. Berak dio, programa hau erabiltzen duela, ba, presoi eta bigarren aukera bat emateko, baina egiten duena da esplotazioa hutsa. Eta, ba, premisa honekin egiten duena da, ba, luxuaren azpian erakusten da zenolako ustelkeria eta iluntasuna dagoen. Zalde bat dauzkagu langileak, beste alde batetik dauzkagu, ze bateon bat badago programa honen barruan dauden beste preso batzuk, eta bestetik hotelera doazen superbotere dun milioi dun famatu horiek. Orduan, biak elkarren ondoan jarrita, ba, telesaiak, bueno, estanda egingo du.
1: Esango dugu, bueno, telesail guztia hotelean bertan girotzen da, edo behintzat hori da...
2: Osa, bueno, bai, osa, oinarria bai, ikusten dugu kartzelera juten, ikusten dugu, eta hau aipatu nahi nuen, protagonista nagusia emakumea, pixkanaka, bueno, posizio horretan igotzen egon, konturatuko da, zuzendari honen laguna izatea komeni zaiola, orduan mesedeak egiten hasiko da, etikoki eta moralki zalantzagarria diren enkarguak egingo ditu, kanporaterako da, pixka thrilleren ere muan murgilduko da, osea, ez pentsa drama errealista bat ikusiko dezuenik. Estetikoki aipatu nahi dut baduela urrunetik, oso urrunetik Succession edo Industry telesaien estetika hori, musikak ere presentzia handia du. Pila bat gustatu zait telesaia, ez nuen espero.
3: Zenbat atal?
2: 6 atal ditu, guztira, HBO daukazu ikusgai, berroita.
1: Ez dugu itena esan uste du.
2: Privilege, privilegioak, privilege, ez dakit nola esan den frantsesez.
1: Privilege.
2: Eta, pixkat, mezu nagusia hori da, ez? Ustezko luxuaren distira horren barruan, benetan eskutatzen den, askotan eskutatzen den iluntasuna, ustelkeria, oso gordina da telesaia. Tipak sekulako antzezpen lana egiten du, eta niretzako sorpresa izan da, ba igual ez nuelako gehiagik, espero.
1: Begira, ba morala ez baian jartzen duen telesaio horietako bat, hau HBO Maxen daukazue ikusgai, privilegioak, uste dut gazteleraz izango da, privilegios, ez?
2: Pentsatu nahi dugu, zebak izue itzulpenekin.
1: Ja, bai, oidaz.
2: Igual la reinsección inesperada, edo.
1: Esta casa está ocupada, edo, jakintzazu, gaztelerazko bertxioak beti dira, bueno, misterio bat. Hori HBO Maxen telesaia, eta gaur gaizkak zerbait berezia egin behar zuela aurreratu digu, eta ekarri diguzu ezoiko proposamen bat.
2: Bai, bueno, ezoiko bat ipat, normalan ekartze ditu dalako telesaiak edo pelikulak, eta gaur ekarri dit, aspaldiko batez, telebista saio bat, esango dut, telebista saioa dalako. Karla Estamayo imaginatzen dut, batez ere igual gaztenek ezagutzen dezuela, Karla Estamayo da youtuber, bueno, youtuber izan dakoa, kasetaria, ikertzailea.
1: Bueno, nik esan barra dokan nik youtuber bezala denuela ezagutzen, ezagutu nuen Primen egin zuen dokumentu.
3: Bai, sektak eta ikertzen zitxugun pila bat.
2: Bai, beti daukak utxu hori pixkat infiltratzeko edo mundu horietan murgiltzeko, eta justu hori, alainek aipatu den mudan, 2008 lauean jauz egin zuen plataforma hundietara, eta Prime Video nesainatu zuen, komo kazara un monstruo, zantzela pixka, bueno, trukain generoan, ba, bueno, aizen nahiko freskoa eskerrik zuena.
1: Berezia zan, eta ezberdine, bida.
2: Orduan, Karla Estamayo egin duena da, bueno, Radio Televisión Española ekoizitako saio berri bat, bonekin esan doan daukazuela beraien plataforman, eta bide bat ez, gomendatu, hau ez da broma, erretera Radio Televisión Españolako plataforman, eduki oso oso ona egoten da.
1: Egia da,
2: oso ona.
1: Behin baino gehiagoten ola sartu dut muturra hor RTV Play eta mobiokan. Eta, ostra, pelikula batzuk esatezula.
3: Barkatu.
1: Bai, pelikula ona gaude. Egia da,
2: eta dokumentalak, eta badaude horra arribitxi.
1: Batez ere ola, igual, pelikula Espainiarren artean, ba igual beste plataformetan topatu ezin dituzun gauza batzuk, egia da, badaude la.
2: Eta doan, gainera. Bueno, hau esan da, eginduena da, saio berri bat, se nos ha ido de las manos izen burupean, eta atalbako izan egingo duena da, bueno, gizarte gisa normalizatu ditugu, baina normalak ez diren, haibat gai aztertzen ditu, eta haibat gaietan infiltratu egiten da. Oduan, atalbako izan gai bada. Aste honetan hasi da, eta lehenengo atalaren izpidea izan da, ba, ziurrenik une honetan, orokorrean, bueno, gazten artean, eta ez gain gazten artean, ba, gehien kezkatzen duen gaietako atala, etxe bizitza. Zer egin du Karla Estamayok? Bueno, dena azten da, erabaki pertsonala batetik. Saioaren hasieran ikusten dugu, bera aldatzen dela Madridetik Barcelona doa bizitzera, eta orduan berak duen etxea alokatu egiten du, eta konturatzen da, ba, alokairuarekin zenolako etekina egin dezaken. Orduan, bere tonu berezi hori erabiliz, lehen abipatu ditugun lanetan egin duen moduan, egiten duena da, funts putre, badakizu, fondo buitrauetako faltxu bat sortzen du, boltoan bolto hori zenekoa, eta erabakitzen du, ba, pixkat, inbertsio funtsen eta logika espekulatibo hien mundu ez ezagun eta bizarro horretan murgiltzea.
1: Ba, ez egia da, oso komplikatu adela, zet, beti entzuten dugu fondo buitre konzeptu hori, izen hori, baina gero, benetan jakitea nola funtzionatzen duen horrek eta zer den benetan fondo buitre bat eta ez da hain erresa.
2: Bueno, esango izuet, ni naizela ziurrenik gaionen inguruan dagoen personalik ez jakinena, eta dokumentan edo saioni esker ulertu ditut gauza pila bat. Egiten duena da Karla Estamayok infiltratu egiten da mundu honetan, ba bueno, inbertsio pertsona nahiko boteretsuen konfiantza irabazten du, eta konturatzen da, ba, nola tratatzen dituzten pertsonak, ba, oso tipikoa, ez, hemen askotan ikusten dugu. Jada, eraikin oso batean bizi diren pertsonak alokairua ordaintzen dutenak, eta dator funts putre hauetako bat, erosten du eraikin osoa, eta igual bikoiztu egiten die alokairua, bota egiten diete, bueno, orain baita gadek jorratzen dira.
1: Hau egiz dira pertsonak, hau egiz dira, bueno, enpresa, hola, opakoak eta...
2: Bai. Bueno, eta erabiltzen dituzten terminoak, eta osabia, egia da momentu batean grazia egiten duela, zetonua badaola harina, baina beldurgarria da, nola tratatzen dituzten pertsonak, osa, datuak eta izango balira bezala. Orduan, lehenengo atal honetan, un aktibo seguro izenekoa, ordu tala orden idauten du atal honek, Ba, pixkat jorratzen du kazetaritzare, oi, barkatu, etxe bizitzaren gaia, baina ikuspegi, bera, badago momentuetan esaten diona tipua, tiba, ere, explícame esto, pero como si fuera pa tontos.
3: Ja. Yeah. Mm-hmm.
2: Pixkat hori egiten du Carles Tamayok. Eta benetan, gai hau interesatzen badin mazaizu ez, bueno, nik uste neurri baten edo bestean denoi bueno, egiten digula.
1: Interesatu edo ez, gure eguneroko bizitzaren parte da, ez? Gaur egun, batez ere, gazteen artean, norrek ez daugak ezka hori.
2: Horregatik. Ikusizazue benetan merezi du, uste ikuspegi oso freskoa eta berritzaia eskintzen duela hemen ere Carles Tamayok, eta pixkat kazetaritzara biltzen du, baina kazetaritza pixkat murgiltze kazetaritza, ze bada nahiko, bueno, esperimentu moduko bat egiten du. Eta horregatik garri nahi izan dut, ustetelako oso ondo da hola.
3: Gero alatabe, honek, Carles zerritxan dau, pixkat manipulau jentia informazio bat arateko.
2: Bai, bai, egiten duena, bueno, perfil faltxu bat egin, bueno, tipuak egiten du kriston lana, ose, erosten du lokal bat, bera, bueno, argazkiak atatze ditu, sortzen du webgune faltxu bat, ose, pixkat, wow. Ba, jendearen konfiantza irabazten du, kasu honetan, etxabizitzaren, ba, pixkat, behalde hori edo ezagutzeko.
1: Eta pertsonan ikuste dute bera, ze ja, imaginatza dut, bera ere ezaguna bilakatu dela, batez ere azken urte hauetan, eta jende asko ezagutuko du.
2: Hori gakoetako bada, hau momentu bat, ikuste zaila be, telefonoz deitzen, kaixo, Carles Tamayo naiz, aze, youtuberra, ez, nik zurekin ez, eta kogatu iten diote, orduan erabiltzen du beste amu bat, dala emakume bat, dala ekoizlea, orduan Carles Tamayo zuzenean, batzutan pixkat, aldendu bezala egiten da ezagutzen dutelako.
3: Claro, normala.
1: Bueno, orduan, ikasgai bezala ere argenezake,
2: telebista saio hau,
1: RTV Play plataforma daukagu, se nos ha ido de las manos Carles Tamayoren ba, programa berria, saio berria, eta bueno, esta es película bat, es telesaile dokumental bat, baino bueno, balio lezake baita pixka bat ikasteko, eta egia da ari dela bera formatu nahiko berritzaileak eta sortzen.
2: Bai, bigarren atala, por cierto, izango da fake newsen inguruan, eta guain dela urte bete gertatu zen itzalaldiaren kontu horren inguruan, eta pixka tor sartuko ditu atzaparrak.
3: Habitu.
2: Zuet interesgarria izango dela, esa joa orokorrean.
3: Oro. Ala eta be, hau, telebistan botaten daue normalien be bai?
2: Bai, baina bakizue ordutegi, ez dakit amaiketan, ez dakit egunetan.
3: Hobeto ikusti aparte.
1: Eta gaur egun, ea norka aguantatzen duen ordu tala ordeneko atal bat, gero, bueno, ba, segunda ze ordutan.
2: Bai, hori da.
1: Ba, hori ikusgai izan dugu, telesaia HBO Maxen Privilege izeneko telesail frantziarra, eta bestalde, RTVE Play plataforman, se nos ha ido de las manos, Carles Tamayoren saio berria. Ba, primeran, gaizka apuntatuta beste gomendio hauek, aste osoa daukago ikusteko, eta datorren astean, ba, espero dugu, gauza gehiagorekin etortzea. Mil esker.
2: Zuei, eskerrik asko. Aio.
0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: denak begira dituzunean kikiltzen den horietakoa zara, ala justu kontrakoa. Artista gehienak, bueno, alabe arrez hazi egin hori dira, ez da, esanatokira ateratzen diren bakoitzean. Jo, eta zentzu apur bat ere baduze, bestela nola demontre defendatuko lukete esku artean duten hori? Izan aktore, izan dantzari edo orain gazteako kasuan bezala abeslari, Olaia Inziarteren aurrean begira kontrakoa, gu geuk ikiltzen gara tamaina ondako ere zergi baten aurrean. Zure irratian Olaia Inziarte hau da, denak begira daudelaik. Zenola zabiltza, gazteako jiten kutsa zabaldu berri dugun, puntu honetan zera galdetu nahi dezut, non harrapatu zaitut, nondik zanpatuko duzu gaztean, azte buru arratsaletan egin hoi dugun moduan nostalgiaren teklatxo hori. Artista sorta benetan interesgarria horrengo hiru orduetarako prest duguna, batu zaitez gurera, berezido.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Gaurko saioa ere potolo da dator, eh? Hori dela eta, urtxe bestaldean geratzea gomendatzen dizuet.
2: Hitan dienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan hitak gaztea.
0: Jatorrian Nicolas Cage eta Meg Ryan protagonista dituen City of Angels filmerako egin zen Iris doinuaren bilagoaz. Google Dolls taldekoek zeinatu zuten perla ederra hau estatuatuetara Buffalo irirakoaz bidaian.

Mobi artista da Gazteako hiten kutxako koktelera astinduta atera zaigun beste izenetako bat. Jo, esan barra dugu Mobik normalean ez dituela elkarlan gehiegi egiten, baina nola diren gauzak, Eva Maralen ahotsa gustuko zuen oso eta alaxe jarri ziren grabaketa estudioan biak lanean. Jatorrian Porcelain izeneko hau alaxe geratu zen elkarlanean. Mobi eta Maral.

0: Zapri duo bueltan da gaztean. Urte hauetan guztietan zemat aldiz gonbidatuko te genituzken hauek irratira, ez da? Haizu ba, bat gehiago zergatik ez. Hori bai, oraingoan Alemania jatorri duten Berlinen bizi den Two Colors. Musika elektronikoan mugitzen den bikote honen erara entzuna izan dugu. Duela sei urte hauek The Cardigans taldekoen Love Fool doinuari pare bat buelta eman eta mundu osoa poltsikoan sartu zuten. Bero ba, saiakera bat gehiago egin zuten gerora Zapri duoren gailur honekin. Emaitza, Cynical. Azken minutuak dantzan eman ditugu, aizu eta zerbaitek funtzionatzen duenean aldatu behar ez dela dioen atxotit horri helduta gaztean, momentuz bide berari helduta jarraituko dugu. Alegia dantzan, Dua Lipa artistak 70-ko hamarkadako musika zantzuak ekarriko dizkigu jarraian. Asteburetako hiten kutxak, bai kosobotar jatorria duen artista honen premia zuen. Ba, hori lortzea, hemen gaztean hain da erraza.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Future nostalgia bilduma horretako, ez da doinu ezagunena izango onokoa, baina nire ustez azpima harragarrienetakoa bada, eh? Volume.

Zazpian buelta horretan duran galdean sortutako taldea duzu sei urte. Urtetxo batzuk igaro dira ordutik, eh? Pero 11 bizipen ere bildu ditugu denbora tarte horretan. Hori guk, Elortzan haien proiektuan fokua jarrita pentsatu ere ez dugu egin nahi, eh? 2009 urtera atzera salto egin nahi izan dugu gaurko hiten kutxan. Lau izena daraman diskori zabaldu eta honen izena da, behin eta berriz ere gaiek errepikatu dute doinuan zehar, honen izena da agur, adios, goodbye. Gaztean, sei urte. Gauzak perspektiba pur batekin ikustea zer den, eh? Begireta oraintxe Gaztea irrati hartzara doan Zara Larsonen testu ingurua gertutik ezagutzen dugu, ze 16 urtetxo zituenean hasi zen jada gurean hankatxo erakusten. Ba, 16 ez, Zara Larsonek egun 28 urtere baditu eta horrelako dan batekoak egiten ari da. Midnight Sun. Jaioterria duen Suedia herrialdean eguzkiaren kontzeptua berezia da, oso udan eguzkia ez delako inoiz sartzen. Hortik, Midnight Sun, hortik gauerdiko eguzkiaren kontzeptua. Gaztean, Zara Larsonen.

Azken urteotan zenbat buelta eman ote ditu doinu honekin, ez da? Bueno, eta Deep Block European moldaketa dela kontuan izan da, bakar batzuk gehiago gehitu beharko genizkioke. Jatorrian Ferrari Horses dioen horri pare bat buelta eman dizkio, norketa kaso ekoizleak. TikTokek ere, bueno, bere magia egin zuen, son handia lortu zuen horrela, eta alaxe gurutzatu zuen gaztea irratiko atea. Honen izena, Prada. Aurrera gorko jiten kutsa honek lehen 60 minutuak egin ditu iaia. Begira eta puntuko seinaletara iritsi aurretik Maialen Gurbindori ere zeregina jarriko diogu. Txika sobresaltorekin beti sentitu izan gara etxean. Eta gian horren ordainetan itzuli digu atarra biarrak hause, El Hogar. Bere hirugarren diskoa orakulo dioen hori zabaldu eta bertan topatu dugu zuretzat. Eman volumena irratiari, merezido.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Edo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Aurora kantaria eta bere berezko, ez? Esango dugu pertsonalitate eder hori, ba, bueno, musikara ekarri eta kasu honetan. Norvegiarra berezi egiten duenak, hau kikildu ez, baizik eta bere alde erabili izan du, hasi gertatu da bintzat orain arte, eta nola erabili duen gainera. Jo, kurioso ze Aurora kantaria Norvegiako basoetan bizi eta hasi zen, eta hori bere doinuetan ere ba nabaria da oso. Sarritan abestiek bakardadea, askatasuna eta naturarekiko lotura baitute izpide. Gaztean entzun gai dugun Runaway doinu hau 11-12 bat urte zituenean idatzi zuen artistak, eta ian ba horregatik du hain tonu inuzentea. Baina tira beranduago kaleratu zuen, argi geratu dadila. Eta ordutik hemen gaztean bueltaka darabilkigu. Arratsaldeon asteburuari gure ukitua ematen ari gatzaio. Bueno, eta asteko bi azken egun preziatu hauetan egin ohi dugun moduan, urtetxo bat edo beste atzera egin, nostalgiaren teklatxoa zanpatu, eta horrek eragiten digunarekin ordutxo batzuk ematen ari gara. Aizu eta momentuz, esan barra daukagu ez toakigula bat ere gaizki.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Hori da eta gehiago ere prezitu gomen zuentzat. Horren bilagoaz, gazteako hiten kutsak ez duetenik.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, Kantatenekin asmatu baiet. Hitan bienek, bere momentua dute gaztean. Asteburuetan, Hitak gaztea.
0: Sarritan Las Vegas, iria egoitza musikal bezala erabili izan duen Adele artistaren bila joango gara. Ha, eta goitza hoiei Weekends with Adele deitzen zien. Britainarra ezin amaitagarriagoa izan, eh? Oda, Easy on Me.

ditugu datozen minutuak Eñaut, Juanjo eta gainerakoekin. Ma volumen azure irratiari hau besoan atximorka egitea bezalakoa da. Horma, Eñaut, diskotik hau da, kontran.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
0: Betikoak ongi etorriak dira, beti.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

0: fan iruko atzean utzi eta gure doinu sortako alde indi hori lehen lerrora ekartzera goaz. Eta izan da dila Diva Suezia taldekoak gombidatzarekin batera. Estatuko indi panoramako ikurretakoa da ez, abantzari gabe hauen El Milagro izaneko bilduma. Berau zabaldu eta tonu barnerako ibezain emozionala duen gaiurronen bilagoaz. Gaztean beraiek dira Diva Suezia eta hau da El Bien izaneko doinua, volumena.
1: Dale que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner

0: dago, Benetan diotzuet ez dago agurainera gerturatu eta duplakoak aurrez aurre topatzea bezalakorik. Gari Uriarte eta Beñat Oribe hemen gaztean, bueno, ondoen egiten dakiten hori lau haizetara zabalduz azken finean, hau da kontraesanak. Rosaliaren kontzertuetan, bueno, Barcelonan eta Madrilen eman dituenetan behintzat oso gauze kuriosoa gertatu da begira. Kontzertua Magnolia CD horrekin amaitzen du, baina aurretik orain arte euskarri fisikoan alegia CD-an edota viniloan soilik eskuragarri zegoen beste bat interpretatzen zuen. Eta Lux bilduma euskarri fisikoan ez genuen asko eta asko geratu ginen, ba esan ez, ustra, zer da hau, ze gauza polita. Ba orain arte zen Lux Complete Works lanak jada argia ikusi du.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta bertan da besteak beste oraintxe belarria jarriko diogun Rosaliaren Foku Rani. Beste dimentsio batera eramango gaitu Kataluniarrak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo. Don't believe me, just watch.
1: If you go hard, you gotta get on the floor. Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez aibeste.
0: Azte buruko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.
2: Nire itzazora itzulik.

urtetxo batzuk badara matzatezea maiz taldekuek musikari eskeniak. Bueno, gehiago esango dizuet, momentu honetan euskal musikaren estenako proiekturik iraunkorrenetakoa da, eh? Laurogeita mazazpigarren urtean hasi ziren gogoratu Aiora Renteria eta bereak musikalki hankatxoa erakusten, horrek esan nahi du, matematiketan ez badutak atxik egin, datorren urtean, 30 urte beteko dituztela estenatoki gainean. Ostras, zifra potoloak dira hauek, eh? Gaztean entzun gai dugun honek, kemena du izena eta esan berri bizuen hau esan da, luzearki geratu dela, hori beste zer ez dakit baina kemeni behintzat, etzaiela falta. Gaztean, zea maiz. Zure musika guztia. Eta Bilbotik Ameriketara egingo dugu salto, Miley Cyrus artista zain dugu eta Endless Summer Vacation bilduma hori zabaldu eta bertatik arrantzatu dugu zuetza.

0: hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.

Kemen Lertxundi musikari eta, bueno, oroar, ez, sortzailearekin esango dugu, alaxe harrapatu gaituz orain txigaztean. Bere ibilbide mankorra batez ere musika alternatibo eta independentean kokatzen da, eh? Eta esan barra dugu bere lanek nortasun oso berezia dutela. Bere letretan, barne munduan, emozioak eta identitate kontuak jorratu hori ditu. Horren adibide da, ben gaztean entzun gai dugun hause, galdutako zuixak. Esan dakoa bera da Kemen Lertxundi. Izkanaka punturako bidean inflexio puntu txikia egingo dugu jarraian. Eta horretarako datorrela Maggie Rogers artista. Duela pare bat urte iluntzearekin batera, honen kontzertu bat ikusten ari nintzen, jo eta zen egarrak, bota genituen bertan ginen batek baino gehiagok, eh? Entzutera guazen lights bezalakoek, hori egiteko gaitasuna dute.

0: bizitzan, sarritan gauzek bigarren aukera bat behar izaten dute, eta orain txekaztean entzun gai The One Time to Pretend honen inguruan ere gauza bere esan genezake ez, begira, 2005-ean aukaleratu zutenean, Ez zuten MGMT taldekoek honekin gehiegi lortu, baina beranduago orakular espektakular izaneko diskoa berrar gitaratu zutenean, orduan sekulako buma suposatu zuen honek, eta eskerrak ez, penalizatek horrako ere zerki bat galtzea. Time to Pretend, doinu hau rock izar baten bizitzak lixei barre egiteko sortu zuten Andrew Van Bingardenek eta bere kideek. Hemen egaztean zure irratian, esan dako bereiek dira MGMT. Moduz, arratsaldeon, egunak ez duetenik, irratia orain txepiztu den horietako abazara, asteburuari gure kolore ukitu emanez alaxe harrapatu gaituzu. Eta urteetan atzera egitearekin batera izan dadila, larun bat eta igande arratsaldeak gaztean horretarako baliatzen dituguta. Gaurko hiten kutxak ez duetenik.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean hitak.
0: Eta gehiago ere prestitugu gaurkoan zuretzat gordeak 60 minutu gehiago geratzen zaizkiguta.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zan dira.
0: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak dira.
0: Urrengo pausuak batze kurioso bezain ederroni eldut emango ditugu. La bien querida bilbotarra gazteako zuzeneko estudiora ekarri dugu, zer eta Carolina Durante taldeko frontmana Diego Ibáñez kantaria lagunduela. Eman volumena honi, merezi duta. Doinuaren izena, ke.

Zenbat buelta eman ote ditugun urte hauetan guztietan, oraintxe gazten entzun gai dugun doinu honekin. Eta lehen itzegin dugun bigarren aukeren, bueno, kasu horri helduta edo, honekin ere antzeko zerbait gertatu zen. Jatorrian, Jackie DeShannon artistak eman zion itxura, 1974, baina, bueno, hori jatorrizkoa azkarragoa zen, Bueno, eta pop country estiloan kokoa genezake gainera. Urte batzuk beranduak hori bai, King Carnes kantariak berago hartu eta Josearu itxura aldatu zuen synth popera ekarrita kasunetan. Gehiago esango dizuet, estatu batuetako zerrendan bederatzi garren astez jarraian lehendabiziko postuan egon zen doinuekin. Bi Grammy sari ere poltsikoratu zituen, eta txantxa beraz, King Carnes hemen gaztean sekulako vibra ona ematen digun doinuari helduta, Beth Davis aiz. Begira eta moldaketez ari ginela zaku berean topatu dugu jarraian irrati hartzera doan emaitza ere. Aba suediarrek bilakatu zuten ezagun, bilakatu zuten arrakasta esango dugu 1976 euren Arrival izaneko disko horretan txartatuta. Knowing me, knowing you esaten badizuet zerbait etorreko zaizu burura, ezta? Ba, suediatik estatuatuetara Los Angeles irikoa den The Wonder Means taldekoek euren ukitu amana izan zioten. Nola eman ere, emaitza pop izaera horri helduta oraindik, baina fur bat rockeroago datorkigu gazteara Knowing Me, Knowing You, The Wonder Means.

zerbait gaurkitzen zenuen. Zerbait kutxu, zerbait berez, eta taupakaz irauen bizitzak zure esku aurretan.

Askok eta askok Smash Mouth taldea Shrek filmeko soinu andaren egile gisa ezagutzen badu ere, hori ez da gezurra, baina bueno, aurretik ere gauzak egindakoak dira, eh? Kaliforniarrak 60ko hamarkadako rock psikodelikoan The Doors bezalako taldeak oinarri hartuta, alaxe iritsi zen hau.

Peio Reparaz Nafarra buru dela, eguzki loreak honetan Neomak taldeko neskak izan zituen artistak lagun, pop eta doinu elektroniko dantzagarrien fusioarekin, zereta Aralarko da Maria besteko kasu honetan. Reparaz Neomak honakoa izan dakoa eguzki loreak. Urtetan atzera egitea hori da asteburu arratsaldetan nostalgiaren teklatxoa zanbatzeko gure sekretua. Begira eta horretan gabiltza oraingoan zer eta Frank and Walters Irlandako Cork hiritik datorren banda honi helduta. Gustuko izan bakarrik ez, bizitzeko gogoare iradokitzen duen zuteragoa zen Siri Lights doinuak.

0: eta garri taldekoen klasiko zarraui ratira ekarri eta ostras benetako gorputzaldia utzi hori digute horrelakoek, ez amara daukagu. La txika del batzoki, neska hori, no pentsatzen dut, bueno, pozik edatuko zen, ze ostras horrela deskribatuta norbaiti zerbait berezia esnatu zion seinale bada behintzat, eh? Lauro geita emeletzigarren urtera, hogeita zazpi urte potolo atzera egin, eta orduan, kaleratu zuten, Iñaki Betagarrik eta berekideek, Lauro gehi 00 izeneko disko hori. Bertako gailurra den hau zuekin partekatu nahi izan dugu.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Entzutera guazen Holding On doinua biltzen duen diskoa, ez da disko bat gehiago, eh? Argi geratu da bila. A Deeper Understanding lanak urteko rock disko onenaren Grammy saria ere poltsikoratu baitzuen. Eta horrek, ba, logikoki Filadelfiako banda asko postu arazi zuen. Eta begira honen, pozorren oi hartzuna oraindik Gaztean somatzen dugula. The War on Drugs talekoei merezi duten harrera egitera guazen. Esan dagoa, jiten kutsa zabaldu eta honen izena da Holding On. Berezia da, eta bai, Gaztea da, gozatu.

0: Larun batera igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direna.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta. Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gazte.

Jatorrian 87. Urtekoa den Gonzal Mendibil euskal artista euskal gailurretakoa den honen kantari pare bat vuelta eman zioten Sil Mafiakoek. Jota nola eman ere, eh? Kilikik eta berek euren berezko ukitu fresko eta guzti zean uriko izarrari berriz ere estalkia kendu zioten. Honen izena, bueno, ba, 87. Mereziote, alaxe zuen izena, eta alaxe du izena Sil Mafiaren eskuetatik igar ondorengo emaitzak ere. Jose Azkar igaro iden denbora bat gustura dagoenean. Beti hori esaten da, eta konturatzerako gaurko saioko pertsian aiztea dagokigula kontuan izan da, ba, bai, gaurko ere ziztu bizian joan zaigula aitortu garrizuet. Mila esker benetan, jiten kutsa berri honi belarria jartzen egon zareten hori. Alaxe jarrai dezazuela? Eta alaxe jarrai dezagula guk ere zoekin hortxe bestaldean. Hiru orduko doinu zerrenda honi merezi duen agurra, merezi duen itxiera mateko David Bowie handiaren atera joko dugu. Joseba Sakristan naiz, besterik ez, Starman zora garri honekin, kitxo, musu bat, eta ondo izan esatea baino ez egit geratzen. Urrengo asteburuan gehiago.

Kaixo, on, zer moduz, larunba diluntzea da, asteburu luzea oraingoa, eguntxo bat oraindik disfrutatzeko, eta asteburuaren erdigunea orain, eta kastea irratia piztuta, hemen beste egun batez. Lier Larrañaga naiz, eta pare bat orduz musika jartzen ibiliko naiz, gaueko amarrak bitartean, eta larunba gauean errepidean zaudeten ontzako, hau zuentzat, errepidea bestiarekin ekin diogu eta, ordu tarte berri honi, Marte Lasarte eta Sila Lua elkarrekin, eta hurrengoa denboran jauzi bat, proposatuko dizuet 2010-era, Martin Solveig eta Dragoneteren arrakasta batera, entzuten duzue, hello!

Eta musika etenik gabe nahi duzuenok, badakizuen ondaukazuen tokia, gaztean aurkituko duzue hori eta oraintxe hauek Bergaratik, Soto Alde eta beraien Loratzen.

0: Lorategi bat, lorategi eder bat, hori da hemen daukaguna, musikaz betetako lorategi erraldoi bat, eta horrelakoak eta gehiago entzuteko tokia.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
0: Aipatu dugun musikaren lorategi erraldoi horretan horrelakoak ere aurkituko ditugu Holly Humbertonen azkena entzuten ari gara orain, To Love Somebody.

Sonberren debuteko diskora gerturatuko gara bertako abesti bat hartu eta hemen jartzeko eta badakizue, ba, disko honetatik hainbat eta hainbat abesti hartu ditugula, diskoa aletu genuen bere garaian, eta hemen daukagun hau, Andrest.

Eta oraintxe bertan Mexiko aldean dauden hauek, gaur bertan Mexiko irian zuzeneko eskainiko dute, la moda dira, eta entzuten ari garen hau, beraien, no te necesito para ser feliz.

Ba, kontinente berdinean geratuko gara la modaren bidaia aprobetxatuz, baina beste rollo batera goaz orain. Teddy Swims estatuatuarraren azkena entzuteko Mr. Know It All.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo

Konturatu orduko listo sartu gara Harry Stylesek bere kontzertu bira abiatuko duen hilabetean, maiatzaren 16an emango dio hasiera Amsterdamen 10 kontzerturekin, gero Londres, gero Mexiko, gero Brasil, eta amaitzeko 31 kontzertu New Yorkeko Madison Square Gardenen, Harry Styles ni behintzat urduri ongo nintzateke zifra guzti hauek ikusita.

Eta apertura bestia bentzunda, bagoaz, ordubete honen amaierara, beste pare bat abesti gelditzen zaizkigu aurretik. Eta gero jarraituko dugu, hemen jarraituko dugu gaueko amarrak bitartean, beste ordubete txobat abesti pila batekin besapean, Gaztea irratian zaude.

bitxiak atzean utzi ditugu eta zer nolako temazoarekin eman diogun hasiera ordu berri honi, The Cure taldearen Friday I'm in Love abestiarekin, ez gehiago, ez gutxiago, eta guri berdin zaigu, gaur larunbata da, baina egunero, egunero da egun egokia temazo hauen zuteko, bier larrañaga naiz eta beste ordu bete egongo naiz zuekin musika jartzen, eta hurrengo datorrena, etxeko bat, etxeko batekin egingo dugu aurrera, Gorka Urbizu eta bere zilarra.

Ba, barruraino sartu zitzaigun abestionen erritmo hau, entzuten zuen erritmo hau, Billy Eilish da. 2019an kaleratu zuen abesti puska hau eta bere izena Bad Guy.

0: the most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and lies, right as misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.

Azken laneko abesti bat Dracula, baina kasu honetan ez da originala, Jenniren remix batekin dator, bere ahotsa presente bertsio honetan, Tame Impala, Jenni eta Dracula.

Nik Fikeren elkarlan bat, azken elkarlana Reputation abesti goxo hau, larun bat gau honetarako, eta honekin, ba beste abesti goxo bat datorrorain.

Eta intentsitatea pixkatxo bat behintzat igo dugu honekin Sam Fenderren 2019ko abesti bat Will We Talk abestia eta honekin bagoa aurrera. Gaztean, zure nahi duzu,

Aberaien eskaintza berri honekin maskak elektronikara murgildu da esnaizena abesti honekin eta gu azken ordu laurdenean sartu gara.

eta elektronikatik retroragoaz orain iruzpalau abesti besterik ez ordua betetzeko eta hemen dugun hau Bruno Mars eta bere I Use Mine.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Azken denboraldian publiko zabal batera iritsi den talde batekin gatoz orain, Baltimoretik datoz, Turnstile dute izena, eta hemen beraien I Care.

Beraien azkenengo diskoan aurkituko dugu abesti hau Never Enough diskoan, eta bestiaren izena erretikatuko dizuet, I Care abestia da entzuten ari garen hau, baina azken abesti batekin utziko zaituztet, laister gaueko amarrak izango dira, bos minutu eskaz barru, pixka bat gutxiago, eta nik amaitu dut gaurkoz, espero dut, gustora egon izana, atzean utzi ditugun pare bat orduetan, eta astelenean itzuliko naiz, beraz, aprobetxatu asteburua, aprobetxatu larun bat gau hau, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur.

0: Chakalaka.
1: Zutan baiz, baitaz nizlide.
2: Makala Funk DJak Boom Chakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Makala Funk DJak Boom Chakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango dute.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gaz.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Mona Lisa, yeah. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, yeah.

Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

esto suena. Música de Rihanna. Eta momentuko kanturiko

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen.